бәк ақ көңіл боп кәсі әң ақырда өзіңіз яңкәшілік қығалық болуды. Тұрмышты мұндақ бір қыл кішілі дайым ұшырап тұрыды, әрқетін башқыла ярдам талап қылса, бірлі еғіз кәпілі мақұл болуды. Әрқетін бір адам оның ачықыны кәлтірсе, бір қетім кәчірім сорысыла әп оқылуды. Әрқетім ұнудың пікір сорыса, ұқтияраныз бұпты дейді. Вақт ұзарған сері, башқыланың нәзірді о адам хақиқатан құлықы юмшақ, төвәнчеке йоқ, әмі ішта өзігі йол қойдыған адамға айданыды. Мауминың «Ай вә Алтпеніз» намлық романыда мұндақ бір адам ба? О бұсымы иқымғы кірмейдіға рәссам Дик Строф. О Хакавур, мән-мәнчі Чарли Сәрбідің мәсхері қылынғанда қапы болмайлы қалмастын, енді ағырып қаған Чарлизіні өйге қайтырып келіп, аялыны ұланың халдың хабар ілішкі мәсул қаған. Аялы білін Чарлизінің елдің шықып кеткәлігін білгенден кейін ғазәпленмейлі қалмастын, әксіце өйіні аялыға вә муабәт дүшміндігі өтініп әген. Хәмді қыжыл бұға алда, мән оның, мені, мән оны яқшы көргендік яқшы көрішідің өміт күтмеймен, мән оның дүн көрсен болмайды деген. Чарлиз оның аялыны ташылып әткенден кейін мұ, о, ене, оны тоқтымай йоқлап, оның кірі үйшіға тамақ етшіге ярдан беріп, халдың хабар алған. Оны әмі адам яратмайды, чүнкі о, бәкілі яқшы. Кішілік аятта, әгер ақ көңілік бәк күшілік өп кәсе, ондақта ажыз өп қалыды. Худи, ажайып доктор ішкеді етілгандек, ақ көңілік найт қымметлік, әмі ақ көңілікнің түші йоқ, маны бұ ажызлық. Оның үстіге ажызлықның ақыбеті шоки, күлләнің бірде сіз бәрдашлық беремі еқіліп түшісіз. Сіздің яқшылықыңызға адатылып қалған кішілі, сізге ярдам қолыны сұнмайлы қалмай, әксіце сізден чоңқыр хаңғыштырып етуді. Бұ инсан табиетінің қараңғылығы, шындақлы инсан қалбының соғық мамелесі. Шоңа төәнчәктіке ақ көңілікіңіздің бір топ қанқұр, юзсіз бөрілән етіштіріп шықшығы ел қойман. Хәдесілі құшамат қылыш, бұны боза қылыш асан деген тойғыны берді. Әтіргілінің пәкәт тікіні болғандыла, халығанша дәпсәнді қылынмайды. Адам мәм жындақ. Тікіні бар адам болуш, құрамығы еткелі дүниясы деке әң мұлайым қануниет тұрып.

Ақ көңілігіні тоғыр адамге беріш керек. Ақ көңіл болғын деген бұл сөз азырғыча менің хақиқатта біліп кеген бір еғіз сөзім. Лекін, мән әр қандақ іштің чекі болушы, муапық пәйтті тоқтап қайлышы кереклігіге тейхімі бәкішінімен. Ақ көңілік мүшіндақ, чоқым өзінің принципі вә төвән чекі болушы керек. Сізге яқшы муамел қыға адамге яқшы муамел қылың. Сізге яқшы муамел қылмыға адамдың балдырақ ерақ тұрың. Есімді қылышча бір қытымдық сабақташылар еғілішіда да Шауюн адди-садды киініп зияпәтке келген еді. Бұ жағда бір сабақташы ғалиді тәләпозда оныңға, «Мән әзәлдің әрзан бағалық киім еппақмыған, нәтчі он көлік киімләні әргіз киемеймен» деді. Башқадан бұған мұса бәлкім күліп қойшын талышы мүмкін, әмә Шауюн бұна қымыды. О, ұдылы оныңғы сөз қайтырды. Яны келіп, өйге қайтып келіпла, бұ сабақташының үндейдарыны өчіріп ташлады. Бұл маңа ықтиярсыз алда джиху торды көрген нейлік суалын әсләтті. Сіз қайсы вақыттың башлап, ақ көңіл болмасықны қарар қалдыңыз. Уланың іштедікі бір юқыр алқышлық инкаста мұндақ жауап берілген. Мән әзәлдің ақ көңіл болмасықны қарар қып бақмадым, пәкәт әмі адамге ақ көңілі қылмасықны қарар қалдым. Сән маңа рәйімсілік қысаң, мән саңа вападарлық көрістішінің немі хаджеті? Сән мені қасылысаң, давамлаштырышымның яны немі хаджеті? Адам болуш үшін 100 өріш керек болғанда, чоқым 100 өрішіні біліш керек.

Көпчілік байқыды мекен адам бұ өмірді. Пақат еғір кесел болмысыла, балысы аман есен, атанысы сағлам, әр құтын инақ болсыла қалған әммісі кіч-кіш тұр. Айлыңыз әр қанчы бай болсы му, әр күн үш вақтамақ яйсіз. Пұлыңыз әр қанчы көп болсы му, тағыны сетіп амайсыз. Сіздің бір тен пұлыңыз болмысы му, бұл сіздің бұныңден кейін пұлыңыз болмайды қалдықыға вәкілі қыламайды. Шоңа, адам өмірді әргіз му, қандақтур, чоң байлық, есіл задылығына қолашмасылықы, чоқым, хазырыны қадырлап, әр бір күнні яқшы өткізуші керек. Маны бұ, әң хақиқи аят. Айырылып қылыштан қорқмаң, айырылып қағыныңыз, әсілді сіздің әмәс.

Көпінші кішілі, ерағын көрімейдіған кішілі көз торылышыш кесілігі ғырыптар болмайды өдіп қарайды, лекен әмілет онда қамас. Ерағын көрімәсіліктің асасылықы көз оқының ұзырышы, яки мүнгіз пәрді көрінің нұрсындырыш күчінің зияды күшілік болышы кәлтіріп шықырдыған болып, параллел нұрының көріш тор пәрдісі алдығы еғілі веліп, нұрсындырышының нормал болмасылықыдың пайда болуды. Көз торылышыш, яшының чоң еші сәбідің, көз көрінің эластикілігі төвәліп, кірпіксіма мускулының қысқырыш ықтыдары ажызлап, көздің тәншәш ықтыдары чекініп, екін арлықтық жысымланың физиологиялық адиесіні инық көрәлмәсіліктің болуды. Адатта 45 яш әтрапыды башылынуды. Көзі торылышқан кішілі топының екінні көрішті ехтияжлық болған тәншәш күчі өзінің тәншәш запысының 20 әтрапыны ешіп кеткенде, тәншәш тік чарчас сәбідің нәрсіләні көрішті чарчас ескіліш, екінні көріш ғуалышыш, мәсілін китап көріш, ян телефон көріш еніқ болмасылық қатарлық мәсілі көріледі. Екінні көріш білін ерақны көрішінің 60-ші астылайды. Бұның типік ипадасы ерақны еніқ көріш, екінні ғуа көріштір. Көз торылышыш яшның чоң ешігі әгешіп, мұқарар көрілідіған физиологиялық адесі. Оның көріліш вақты адамге қарап пәрқылық болуды. Ерақыны көрелмейдіған вә еқынны көрелмейдіған кішілі мәлім яшқы бағанда көзі торылышыды. Бұның ішіде ерақыны көрелмейдіғанла еқынны көргенде көзәйнекінің ілі өтші, яғи төвән градуслық көзәйнекке алмаштырышы мүмкін, еқынны көрелмейдіғанла да еқынны көрелмәсілік тихімі балдыр көріліді.

Күнлік тұрмышта нұрғын кіші тамақтың бұрын су ішіш тәкліпеге қарта гуманипуляцияды болып, ашқазан сұйықлығыны сұйылдыру етіду деп әндеш қылуду. Бір түрлік еңі тәтқиқаты көрістіліше, тамақтың бұрын су ішіш орықлашқы пайдылық боплық амай, яны көп қыл сағламлық мәселелерінім яқшылайды екен. Тамақтың бұрын бір стакан су ішкенде қан шекеріні төвәлітуду, әм орықлытуду. Тәтқиқат көрсетілгенше, суны көп ішіш орықлашқа ярдәм беріп тоқамай, яна бөйректе таш пайда болуш хәвеп-хәтерін төвәлледі екен. Хәтта баш ағрыш һәм диабет кеселенне яхшылышы мөмкин екен. Булыпмы тамақтан бурын су ішіш тихымы өнімлі екен. Тәтқиқат көрсетілгенше, сыжыл 13 кептеден 13 айғыча тамақтан бурын 1500 мл су ішкенде бәдән иғырлығының енекләш несбіті тихымы чоң болады екен. Тамақтан бұрын азырақ су ішкенде алды білән кішіде тойыны сезімі ішіп, тамақны аз ейді екен. Ішкенжеден емеклікі болған тәшналықы өзгереді екен. Чүнкі бәденде етерлік су болғашқа, бәден адамны сәмір дөйтедіған карбон су бірікмілеріні әмәс ақсылыны бәкірі қалайды екен. Тамақтан бұрын су ішкенде қан шекеріні таңшығылы болады екен. Герче суны көп ішкенде диабет кеселігіні бейвасты сақайт қылып болмысы мұ, лекен қан шекеріні контрол қылышқа актив тәсір көрсетеді екен. Ондақ тұрастылы тамақ егенді су ішкенде ашқазан сұйықлығыны сұйылдыр витамды? Норма су ішкенде ашқазан сұйықлығыны сұйылдыр бәтмейді. Емелкіні әзім қылыш, сүміріш ұқтыдарымызны төвәлді бәтмейді. Соны муапық мұқтарда көпірек ішпегенде көп қыл сағламлық мәселелеріні яқшылығылы болуды. Яны сүйдік елуғы таш түшін азайдыды. Көп сандығы сүйдік елуғы таш түш әхвалыры су ішчеш етерлік болмасық білі мұнасыбәтлік, суны көп ішчеш таш пайда болышының алдын елішқа, әм сүйдіктікі ташын чықыр ветішкі пайдылық. Оның башқа сөйдік елі юқымлынышын азайтылды. Суны көп ішчеш сөйдік елі юқымлынышын азайтып, достақ зияды әркетігі тәсір көрістуді. Үшінші, қан айылынышын әлгір сұруды. Суны көп ішкенде яна адам бәдінің қан айылынышын әлгір сұргілі болуды. Әтігенде орындың тұрғанда бір стакан иліман қайнақ су ішіп әсе, мені қан ноқтысы үрек мұскул тұқылмысының қозғылыш қауіп-қатырыны төвәлтішке ярдымы ба. Оның башқа, еллік боғым ағырқыны пәсейтуді. Еллік боғым ағырқы ағырқылары суын көп ішіп бәсе, сөйді кеслатасының чықырлышығы пайдылық болып, сөйді кеслаталық бөрек теші пайда болышының алдын алыды. Қауызият не яқшылайды. Әгер қауызият болса, адатта көпірек су

Адам бәдендеке қан томырларының әммісі үрек арқылық тұтышып тұрғашқа, бәдендеке қан адамның бармақларығыча айылынып тұрды. Шының үшін, қызмет әрі қанча алдыраш босымы вақыт шықырып, әр күлдеке тәхменен 20 саат әтрапыда, бағыча, юл, ойлада ялан аяқ ел үрішіне адат қағанда, тал зорыйыш, жігер, зүгам қатарлық бір нәтчіқыл кеселдегіні давалыш өнім болды. Uzun müddət yalan ayaq yol yürgəndə böyrəkni quvvətləndirgili, iştihanı aşqılı, ruhunu urğutqılı, qulaqnın anlaş iqtidarını aşırğılı, gözünü roşəlləşdirgili, baldur qeyrib getişinin aldını ağılıb oludu.

Қан томырланы юмшақ әм рауан қылыш үшін бұ бәш қыл қорымыны көп рәхеп беріш керек. Бірінші, қары қайрын құлақ, яны қары мор. Қары морының емәлік тәркебедігі аспирин деген чырайлық намы бар болып, оның тәркебедігі морының қан тәркебе мол болып, қан ұйытқычы энзиміні кечіктіріп, холестерині төвәлітіп, қан пластинкаларының ұйышып қалышынан алдын алады. Шоңа оның белгілі қан нүктісінің алдын еліш әм қан томырланы юмыш түшір олып. Ішкенде кәрәпше. Kerepşe hakikaten kan tomurlağı paylıq köktat. Onun tərkibidiki yeməklik talası, manitol, vitamin və mineral maddala kan tomurlanı boşduş, kan besimini tövəlidiş, arteriya botqısıman qetişinin aldını iliş roluğu ege. Bıraq köpçilik şunun deyqat qılış gerek ki, yuqır kan besim 3 dərəcəgə ayrılıdı. Siz kan besiminizin qaysı dərəcəgə təbə işgəlinəkəgə qarışınız, yanla ölçəmlik doğru yiyiş arqılı kan besiminizin tövəlidişiniz gerek. Kerepşe pekat kan besimini çürüştü koşumcu rol oynaydı. Yani kan besimini tüveldiğin doğru orunda işletiş gibi olmaydı. Üçüncü, pırçak türdikile. Pırçak türdikilenin özümlük aksiliği diyen namı ba. Onun tərkibi de pırçak lecistin deyip adladığın kan tomurlağı paylıq bir xilmadı ba. Bu xilmada kan tomur divarıdaki yağ impulsiyasını uşaqdancılağı aylandırıp andın sırtı toşuydu. Yani kandaki xolesterinin səviyesini tanşaydı. Şuna kan tomur tazlıq uçi diyen güzel namı ba. 4-нче сулу. Сулу ярмысыдагы глюкоза метаболизмының кандагы май мөктәрен яхшылайдыганлык испатланды. Бу юқыр кан шекери хәтта диабет бемарларыга наайты пайдалык. Сулуны таллаганда көпчелек чокум чоң даллык сулу япракчысыны таллышы, тәркибидә шекер барларын сатып алмаслыкка алайыды диккат кылышы керек. 5-нче ламнария ва юсулла. Ламнария тәркибидә қиялык юсун полисахарид Ламнарин, яны әла сүпәтлік ақсыл вә тойынмыға яғы кеслатасы бар болып, қан ноқчысы, артырия ботқысыман қетішіш вә юқыр қан бесімі үрек кеслінің алдын ілішта бәлгілік ролы ба. Юқыр қыладың башқы яна пәмидор, сәвзә, пияз қатарлық көктатламу қан томырғы ен дайын достаны мамел қылыды, лекен көпчілік қан томырыны асырашта бәзі начар тұрмыш адатларын өзгәртіші керек. Мәсілен, түнәш, тамак чекеш, асан ачығылыныш, емек ішмек майлық болуш, майды пішірілған, зияды татлық, зияды тузлық емекліләні бәк көп істемал қылыштың сақыныш керек.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалы сақым о?
2: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгірішмі о, мені үмітке текімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
5: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
6: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
7: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
5: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
7: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
8: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
5: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
6: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
9: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
5: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
7: Топны 4-ші номырға берді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Ұрды, әппәлі.
5: Әмгекшілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
10: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәннәт бұйымлары.
5: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрекедір.
10: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
5: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Сауда министрлігінің ең еңі саллық мәліматыды көрістілішке. Бұй үлінің алдыңқы ерімі істимал бойымларының қонысыны еңісіға алмаштыру сиястының үніме давамлық көрді. Базарның ғайаты күші үнімлік ұрғытылып, алақыдар таварла сетілі сомысының 1 триллион 100 миллиард юенге етішігі түрткі болған. Бұныңдың 150 миллион адам кетім нәпке ерішкен. Түтін мәмлекеттің қарғанда сиясетнің пайдысы тез сүр әтті көрілді. Ешілға қарап түп өзгәртіше әтті. Қоны автомобилларны еңісіға алмаштыруш, ярдам толықлымысыдың бәхірман болыдыған еңі энергиялік автомобилларның егілген несіпті тәдірейчі ешіп. 6-ci ayda 65,4% yetti. 2-ci pəsildə yeni energiyelik avtomobillərin parç setiş bazırıqı sınıb giriş nisbiti 62,4% yetti. Tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaratıldı. Əqli boluşqa yüzləndirib, dərəcəsini östürüş cəhətdə. 1-ci aydın 6-ci ayıqıca rəqəmlik və əqli məsulatlarının setiliş miqtari oxşaş məzgildikidin 13,4% aşdı. Әқли күзейнәк істималның еңі қызық ноқтысыға айланды. Жүнбо Иждімай Пәлі Академиясы Малия Иқтисат Стратегиясы Тәткіқат Юрты, Базар Оброты вә істимал Тәткіқат Кішханысының мудыры Е Шауқа мұндақ тәп қарды. Конысыны еңісіға алмаштыру сиясты ерлікке өз алдыға іш көріші оқуқы бәрді. 19 өлке өз алдыға толықлымы беріш түріні көпәйтті. Шанхай, Жансу қатарлық жайла әқли өй жағызлары. Yaşan qallağı mas kilidigan məsulatla. Aldın qatardiki əqli üskülləni toluqlıma beriş dairisigi kirgüzüb.

қандақ қылғанда балыны текімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізді еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптап тәк ечіліплі үрдіған тетік болушқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла қытиярсіз балысының әқли қытыдардың бұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы текімі әкіллік қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджің шейхі докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылыды. Бұл мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсір йоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шықарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсідіге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата-ана тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатладың мәлім болышча тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішке пайдылық кен. Әркетнің пайдысы көп тәрәплімілік болып, үрек, өпкінің ұқтыдарыны күчейтіп, мұскулланың күшіні ашырып, сөңәкнің өзішіні үлгірі сүріп, балыланы текімі сағылам. Текімі хайаты күшке игі қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті ақтып алғы үлгірлейдіған рои халетіні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші иллықтікі 2200-дің артық оқуғычы арсыдікі тәкшіріштін. Байқылышча әркет адыты ба балыланың нәтидісі текімі яқшы болады екен. 2017 жылы Испания, Италия вә Чилидің кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәлуматыны тәхліл қылып. Тән әркет палиеті өгініш ұқтыдарыны юқыры көтірдіғалықы. Болып мұ математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалықы тоғырсы да екін шығарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әркет деққатны өткеш. Мәркәзләштіріш ұқтыдарыны юқыр көтірді кен. Әмді аз дегенде 2 сағат давамлышыды кен. Әркеттің кейінкі балылар құшал кейпиятқы ерішіді кен. Шындақла текімі яқшы әсті тұтуш қабілі еді. Деқтіні еғіш ұқтыдары вә инкас қайтұрыш ұқтыдарығы егі болуды кен. Бұ өгінішке ин тайын пайдылық. Дүния сәхия тәшкілат. Қануниетлік әркет балыланың сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмі ішпадысыны юқыры көтірді деп илан қылған. Әркетнің чоң меніге болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әркет қылыш чоң меніңдікі бәзі химиялік маддыланы көпейтуді. Мәселен, допамин адамны хұшал қылып, актив тәшәббускар өгініш халытыге иге қылыды. Серотонин адамның бесімні еңгілетіп, әст тұтыш ықтыдарыны юқыры көтірді. Норадреналин реакция сүреті вә зехніні еғіш күшіні юқыры көтірді. Узақ мәзгілдің қарғанда. Әрекет чоң меңінің құрылмысы вә ықтыдарыны өзгертуді. Мәлім сәхия тәтқиқат юрты қозғыған инсалла меңі планыны тәтқиқ қылыш жарияныда әрекетіні давамлаштырғанда нерв үжейірлерінің саны. Көрінерлік ешіп, чоң меңіні мұскулғы оқшаш мәшк қылған сірі күчейткелі болыдығалықыны байқыған. Бұл хадисе меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор деп атылған бір қыл маддың келіп шыққан болушы мүмкін. Оның ғазыр ба болған нерві үжейірлерінің хайаты күшіні сақлаш, әмді еңідің пайда болған нерві үжейірлерінің өзшіні үлгір сүріш ұқтыдары ба. Пешаны бөлікі пешанымыздың арқы тәрпігі жайлашқан болып, тәдбір бәлгіләш. Деққат, етібар вә кішілік қадір қымметіні контрол қылыды. Сәқан құр гәудісі чоң меңіміздің чекі бөлікінің чоң құр ерігі жайлашқан болып. Ұзақ мүддетлік әсті сақлаш вә сақлаш қатарлық мұхим ұқтыдарланы жарий қылдырды. 2013 елдікі бір түрлік тәтқиқатты көрістілішчі. Пәкәт 20 минуттың 40 минут күші болған оксигенлық әркет мәселен пиады меміш. Аста үгіріш, қан тәркебедікі меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор мұқтарыны тәхминен 32% ашырды екен. Шуңа әркет өгініш нәтидісіге тәсір еткізмейлі қалмастын. Әксіші өгініш үніміні юқыр көтіріп, балыланың тәпәк көріні текімі өткір, текімі көңіл қойып, нәрсіләні текімі тез, текімі пұқта әсті тұтыш имканиетігі иге қылыды. Ондақта оқшымыған яштыкі балыла қандақ әркетләге мас келуді. Ішкі яштың төвән, балының үрек, өпке, ұмыртқа, сөңәк қатарлықлары текі толық етілмеген болғашқа. Адди әркетләні қылышқы болуды. Мәселен, өріліш, өміләш. Құтқолларыны мәшіқләндіріш қатарлық әркетләні қылышқы болуды. 3 яштың 6 яшқыча. Балыла маслы шичаллық, сәзгүрлік.
Әвіршімлік тәрәқиятының алтын мәзгіліде тұрған болуды. Велисіпіт меніш. Ямыш түрідікі әркетлі, арғамчы сәкрәш, бол ойнаш қатарлықланы сынап бақсы болуды. Лекен васкетбол қатарлық қаршылыш характері ин тайын күшлік түрләгі мас келмейді. 6 yaştın 12 yaş kıça. Ata anıla balıllarını elip yügürse ya ki su üssü boludu.

Шауви якындын буян дайым ашказынын виярам болуп атканлыгын ийис кылды. Бәзіде ашказыны көпіп, бәзіде ағырып, тамақ йегісі келмейтті. Өткен әптінің ахыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімеге көрінді. Доктор әхвалны сорғандын кейін, оныңға C-14 пүвләш тәжірбісін ішләткізді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшүрішінің немі білән мұнасыветлік кекелдігіні білмейді. Әмілиетті бұл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясыны тәкшүрішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыветлік му? Растылла юқымлық кесел му? Бұл кеселіні елтізідін сақайт қылы боланды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы білән тоныш бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұр мұсыман таяқчы бактериясы.

бактериясы. Ашказан чыкыш эгизи бурмусуман. Таякчы бактериясы бир хил мусбет бактерия. Шундакла нөвәтте кишилер билидиган адам ашказында яшай алайдыган бирден бир микроорганизм түри. Кишилернин неме үчүн һәмишә уныңдан коркудуганлыгы төвәндәки бир канча сәбәп белән зит. Мунасибәтлек. Кислотага каршы туруш иктидары интайн күчлүк. Шуны билиш керекки, ашказанымызда әзим кылышка ярдәм бердиган ашказан суюклугы бар. Ашказан суюклугының асаслык тәркиби туз кислотасы булып, барлык бактериялар ашказанга киргәндән кийин яшай алмайды. Ләкин ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе бер тасадипилык булып, у ашказан кислотасыдан коркмайлы калмастын. Яна ашказан диварда еч болмагандак өсүп жетилди ва көпөйдү. Бир хил рак пайда кылгучу матта. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе Дөнья сәхия тәшкилатыга карашлы халыкара. Рак кеселе тадқиқат мәркәзе тарафыдан бирләмчи түрдәге биологик рак пайда кылгучы фактор катарыга киргизилгән. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясенин юқумлыныш созылма. Характерлик ашказан яллыгы, әзим характерлик яра катарлык кеселлекләрне келтирип чыгарды. Саллык мәгълүматларда көрсөтүлүшчө, 90%тин артык созылма характерлик ашказан яллыгыны ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе келтирип чыгарды экен. Буның 15-25% кичә әзим характерлик ярыгы тараҡи кылды экен. У ашказандагы яман сүпәтлек өсмөнең пайда булышы белән мөнасибәтлек булып, ашказан ракының пайда булышыдагы мөһим хәтерлек амил исәпләнеде. Саллык мәгълүматларда күрсәтелгәнчә, ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе белән юқымланғучыларның өмір буе ашказан ракыгы гриптар болуш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдін. 5-8-ге юқыры болу декен. Юқымчаллығы күшлік. Шындақ. Бұл хыл күшлік бактерияның яны бір қорқыншылық құралы ба. О болсымы күшлік юқымчаллық. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясының әң көп күчірайдыған юқы шәкли эгиз арқылық, яки гэнді арқылық тарқылыды. Адам белән адам оттырсыда тарқылышчанлыгы интайын күшлік болып. Юқымланғучы белән ортак қачқучыланы ішләсә, эгіз арқылық тамақ егілсә, әтта сөйсә. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшүріштін мәлім болышы. Джунголықланың ашқазан чықыш эгізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы белән юқымланыш неспіті 56% кеке. Еті декен. Башқыч қылып айтқанда. Әр ішкі адамның бірі ашқазан чықыш эгізі, бурмусман таякчы бактериясе белән юқымланғучы. Уның үстіге ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе интайын жайыл болып, юқымланған хаман өлчәмлік давалымығанда өзлікедін сақайтқылы болмайды. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе белән юқымланса, қандақ аламәтләр көрілуді. Кислотаға қаршы кеселлік аламәті. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе көпәйгәндә гастринның ажырылып чыгышыны тезлетіп, ашказан кислотасының ажырылып чыгышыны көпәйтеп, асалла кислотаға қаршы кеселлік аламәтләрне пайда кылды. Кекіріш. Тамақ йегәндән кейін кекіріш, көңле илешеш, қорсақ көпіш қатарлык ашказан үчәй кеселлекләренең аламәтләре көрілді. Эгиз бураш. Ашказанда паразитланғандан башка. Ашказан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе яна чиш бактерия. Дегі ішіде мәвҗут болып турды. Эгиз бошлыгыда сесик турак илеп йөрдүгән карбетланы пайда кылды. Чиш чоткылаш, эгиз чайкаш. Тазалаш дорысы пүркүш аркылыкмы үнүмлүк юкаткылы болмайды. Үстүнке корсак агырыш. Бактерияның ашказанда көпөйүше ашказан шиллык пердисинең когдаш механизмыны бузуды. Асаслык ифадеси үстүнке корсак агырыш. Чыңкылып агырыш аламәтләре көрүлүдү. Әгәр юқырқы кеселлік аламәтләре узун мөддәт мәвҗут болса, вақтыда әзім қылыш кеселлікләре бөлімеге беріп, давалынышны тәвсия қылымыз. Лекин көп сандыки ашқазан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясе белән юқымланғучыларда рошен биарамлык аламәтләре болмаслығы мүмкін. Шуңа пәкәт кеселлік аламәтләргә тайынып, өзінің юқымланған яки юқымланмағанлыгыга хөкем қылыш тоғры эмес. Әгәр өзіңізнең ашқазан чыгыш эгизе бурмусман таякчы бактериясене илеп йөргүче яки әмәслекеңізне білмәкче болсыңыз, интайын адди. Докторханығы беріп, пүлләш сыныкы еліп барсыңызлы болуды. Бұл хыл усул карбон 13 вә карбон 14-тін ибарат 2 хыл усулны өз ішіг алуды.
Her ikilisinin doğruluk derecesi naayeti yukarı bulup 95%'ten aşıdı. Dikkat kılıdığan işler. Pülleş sınıkıdın burun aş korsak aletli buluş gerek. Tekşürüştün iki hepte burun antibiyotiklani işiltişki bulmaydı. Bulmasa tekşürüş neticesine təsir giydiydi. Aşkazan çıkış iğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlansa çokum davalaş gerek mu? Gerçi aşkazan çıkış iğizi burmusuman tayakçı bakteriyesi bilen yukumlangan dinkin aşkazan yallığını keltürüp çıkası mı? Hem de rakı özgürüş hevipi bolsu mu? Lekin hem adem davalanışka muhtaç emez. Eğer kesellik alameti körülmese, şahsının arzusuğa asasen vaktince davalanmasını tallısı mı boludu? Ama bir kısım heterli kişiler topuğa nispeten etkanda. Eşkanda kesellik alameti körülmegen takdirde mi davalaş gerek? Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugünkü Cungo'ga nezer programımız muşu yerde ahırlaştı. Ben rakamlik Lektor Rakamcan. Programımızın muharriri Gülriz Sürek. Programımızın mesul muharriri Polat Amannori, Enver Erkin. Kırıştır Güçsi, Abduhalık Emel. Nazaretçisi, Arapat Hüsencan. Tövende dikkatinle stansımızın başka programlarında bolsun.

күшіні біріктіріп өткелгі ұжым қылдық. Партия, өкімет, армия, амиви тәшкілат вән мәдәниет марып сахәлірі оқшаш бір ноқтығы күшіде. Әр қайсы тәрәплі ұйылташтек ұйышты. Біз шәрқи район білән ғәрби районның намыратланың үлі шәмкарлықыны күшейтіп, өлке, шәһәр, найе қатлымыдың қошмақлышып, яр үлек болышқы түрітгі болып, ұқтысасықла мәбләк техникінің намырат районлағы өткілішін үлгірі сүрдіқ. Біз намыратланың ноқтыды үлеш қызметіні тәшкілләп қанат ейдірдіқ. Мәркізі комитет органы вә дөләт органының тармақлары, демократик партия ғұрықла, қалық тәшкілатлары, дөләт қарханылары вә қалық армиясы қатарлының әммісі пағал әркет келді. Дөләтнің намыратланың үлеш ронақ таптұрыш қызметідегі ноқтылық найәләнің әммісі де яр үлек болыдыған орылла бар болды. Әр қайсы саха, әр қайсы кәсіплі, кәсіпі әузәлікіні жари қылдырып, намыратланы кәсіп арқылық үйләш, намыратланы пән техника арқылық үйләш, намыратланы марып арқылық үйләш, намыратланы мәдәниет арқылық үйләш, намыратланы сағламлық жәәтті үйләш, намыратланы стимал арқылық үйләшні қанат ейдірді. Пұхрави қарханыла, іждімайы тәшкілатла вә пұхрала қызғын қатнашды. Түмен қархана, түмен кәнітгі ярдан бір шәркіті жүш ұрып қанат яйды. Біз намыратланы мәқсіз түр бойчы өләш, намыратланы сахәлер өләш, намыратланы жәмиет өләш бір-біріні толықлайдыған, намыратланы кән көлемді өләш әндісі бәрпа қылып, район, тармақ, орын халқыған, пүткіл жәмиет орта қатнашқан намыратланы жәмиет өләш системісін шәкілендірдіқ. Намыратланы үйләш жолыдегі мыңлыған төмәлліген хәйірлік ішла, жәмиетінің чонқұр михір муабытын намаян қылып, тағыны талқан, көліні бостан қылғыдек құдіретлі күшіні мүжәсәмледі. Әмілет шуны толық ұспатылды ки, Джонғы Коммунистик партиясының рәхбәрліки вә дөлтіміздің социализм түзімі қәуіп-қатар вә қырыслағы тақабыл тұрыш. Күшіні мүжәсәмләп қиыншылықның еңішінің түп қапалыды. Біз партия рахбарлыкыды чың тұрып, жонгуча социализм елді қатты маңдығалы болсақ, чоқым намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ожым қылышқы оқшаш, техімі көп зор іш, қиын ішлан ожудық чықырып, үзіліксіз еңі ғалбілені қолығы кәлтір әлейміз. Намыратланы дәл жайды елеш тәдбірді чың тұрып, намыраттықтың елтізіні тәрәкі қылыш ұсулы арқылы құрыттық. Біз баштың ақыры намыраттықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылышының қымметлік ері дәл жайды болышта. Мұйым ноқтысы дәл жайды болышта деп тәкітлеп келдіқ. Біз үйләш объектілеріні іншікі башқұрыш, намыратланы үйләш байлықыны тоғыр тақсымләш, үйләш объектілеріні дәл жайды үйләшті чың тұрып, мәмлекет бойынша арқып қарт тұрғызуш ұшыры системісіні орынтып, намыратланы үйләш байлықының әқиқи түрде үйләш объектілеріға, намырат районлағы ішілтілішіге хақиқи қапалатлы қылдық. Біз кімні үйләш, ким үйләш, қандақ үйләш, қандақ чекіндіріш қатарлық мәселелерін чөрдеп, бір үйріш сиясет біріхмі мүштіні итіп, кәнітге, айлиге, адамге, намыратлық сәвәбіге, намыратлық түрігі қарап тәдбір қолынып, кеселгі қарап доғыры беріп, дәл жайда темітіп сұғырып, нишаллық давалап, намыратлықның елтізіні құмырып ташлаш ролымызны әқиқи жарий қылдырдық. Біз гүл кәштіләш маартын толық ішкісіліп, намыратланы дәл жайдың үләш, елтіздің үләш, айлысы кечі үләш арқылық, зор көп саллықның оттырча сан ішіді көміліп қылышыдың сақылын ішін тәләп қылдық. Біз намыратланы тәрәқият арқылық үләш фанжынды чыңтұрып, тәрәқиятны, намыратлықны хәл қылышының түп yolu қылышты чың тұрып, тәрәқият шарайетіні яқшылап, тәрәқият ықтыдарына ашырып, намыратланы қан бері шәкілді үйләштің, намыратлаға қан ішлі шәкілді яр үйләк болышқы өтіп, тәрәқиятны намыратлықның түгітішінің әң өнімлік чарысы, бәқітлік тұрмыш яртышының әң мұқым yoluға айландырдық. Біз мағарыптың ибарет намыраттықтың құтылып бейішті ке, бұ түп тәдбірінен чың тұтып, әр қанчы намырат өзсек мұ, мағарыптың намыраттықты қоймаслық, әр қанчы намырат өзсек мұ, балыланы намыраттықты қоймаслықтың тәкітләп, балыланың баш пәлі ұтырып қойышының алдыны еліп,

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамынаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Дик кеудесімі қейлілі мүхчейіп қаған болып, қолада ұзақ әсірлінің елдамызды көні бір боғча пұланлап тұратты. Немі таш, авал көріп бақсан боламды. Бұлай, мән көрсәткен паруайының ендекке орындықы жайлышып олдырваған екен, қақчырап кеткен әссіз қолларда боғчыдың әрхіл рәңдеке тоқылмыла білін қат-қат оралған қар рәңлік парташын чықады. Әмелиетті, бұл үнәрді пішқан ұстықарның қолдан чыққан нәпс оймы болып, елпізғы му, мүшкі му, яки молынғы му, ішқіліп, мүшк айлысыдеке мәлім хайванғы оқшап қалдыған нәпс қар рәңлік қашы оймы бойымы еді. Таға, нәч бұл ғысатысыз? Дәп сордым, көз алдымдеке бұл нәпс бойымғы болған қызық ішінді басанмай. Оғлым, бәз нәсілінің қамытыны пұл білән өлчегілі боламы? Деді бұлай, құрсынған халда. Мән шу тапта пұлғы бәхмі ихтияжлық. Бұлай, әттей маңа бұл ташқы баға қойдырмақчы болу атқандек, қойын янчоғдың ерін чехлік білән бір сарғуш ғаңзыны еліп, оныңға мұхыр көбейсіп отты таштырды. Шу мәхәл бұлайның еғіз бұрындың тоқырат чықы атқан көкіш іс білән, көжі бұрықығы оқшап қалған пұрақ әтрапны бір алды. Ғаңзының астыда пұланлап тұрған тамақ қалтысығы кәшіленген кәшті, шу адапты маңа қайыстыр бір китапты көген Чокантал мәусімі мәнзірісіні есімге салмақты еді. Мән бұл айның баға тоғырыста алдын еғіз етшіғі көзім етмей, өзім еғізін ішқа мәжбір болдым. Ішке мұң үйен бос қандақ бола таға. Білішіңіз мүмкін. Азыр бізгі оқшаш ташчыраның содысы таза яқшы емес. Бұл ай маңа қарап бір бәс ұлтырып кетті. Озайдың паруайның тәмі оның тоңлап кеткен ажыз теніге азырақ босымы күш беғышлығандек. Қыр одап кеткен өскілен қашылары бә сақал бұрыттардеке ұшақ мұзданчылары еріп, яданғу юзіге сұз қызылық тәптішке башлаған еді. Шу арда о оң қолыны көтіріп, мені еніғі келешке ішарық қалды. Мән оның ендеке яғаш орындық келіп чайлаштым. О қадақлышып кеткен қолларда оң қолымны тұтып, андын чырайымғы ұзынғычы сенжілап қарап кетті. Оғлым, ақ көңілі күйін көзлеріңдің аян боп тұрыпты. Бірақ, аят риязатлары сәбәплік бұл байлықыңдың бас кешмеген. Өткінші дұния. Оның кейген кейімлері, сөз ибарлары қандақтыр ирақ қадымның хедімі демаққа ұратты. Лекен ортақ талапызда данымы-даны қылып сөзлейді. О, бір азадын кеп немеш құдыр еғір қиялла қайнымдың тәсті сұғырлып чыққандек, арғынғыны осынып қойды. Бә ұлапла, сенің ұзын елла елгері қаруай ісімлік бір достың болған мұ? Дәп сұрды. Мән теңір қығыным жәт тұрып қалдым. Қаруай? Хейл ұзақ ойланған болсам мұ, айатымды қаруай ісімлік бір достымның болғанлықыны есімге аламады. Яны келіп біз қақта қаруай деп ісімі болмыса, бұл пәкет бұғдай өң, яки қармы тұқпалланы әкелеткенді ішілдіған ибары, яки лақам тұрса. Бойға сенжіліп қардым. Оның яшаңғырап тұрған көздердің бір қыл қуа көкіш нұр дәқиқі ішіде елтірап өткен дәк қылды. Бұл бәлкім мәндеке қата тойғы болышымы мүмкін. Рас, бай о құлымын тұтқандымы, ғалекте бір иллық иқым бүтін жисмені чолғываған дәк сезім мені әсір қылываған еді. Осыны ұнтиямапты, деді бұлай орындың қозғалғаш. Оның сөздері маңына ғайды түшініксіз ә ғалекті тойды ватады. О, мен ұшық таярланғанда, енімдің пұлны чықырап оныңға ұзаттым. О, бармақларыны ез бағылап кеткен қалпықтырығы тәк көзіп, өлдәп пұлны қайт-қайты санады. Вә тоғырлықыны жәзімләштіргенден кейін, нәтчі қат чапанның түгімелеріні ешіп, әң ішідеке чапанның янчықыға пұлны ауайлап қыны салды. Бірақ, немеш құдыр оның баға талышымы қоймығалығы мені ғанғыртып қойбаттады. О, қолыны сәл көтіріп, қошлышыш ішарасы қығанда, немеш құдыр қиямасыға оқшап кетедіған бір қыл тойғыда, оның залының қышлық қилін мелаңысына ауайлап қайрып чықып кетіп атқанлыққа қарап тұрды. Ташқа қайты-қайты сенжілап қарап кеттім. Қарғанша, инсан идракыдың ройапқа чыққан бұл мұштымдың чоңырақ нәпсі сәнәт бойымыға тегім мәптұмып келіп ататтым.

қандақтыр ғадырмаш қиялла қаланы чырмап тұратты. Натуныш бұғай, қарағылы қаштештіні ойып чықылған мүшік сыман нәпіс ойымы бойым. Мен онты ямыған қарбай ісінік достым. Яна бұғайның қошлашқан чағдеке бош ауасламаңы етқан қошлыш сөзі. Рас, оменіш алдыда маңа пәс ауазы немілендір деген. Бірақ, оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлігім, яны келіп, дөләт ортақтыл сәвиемнің етәрлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңқырамығалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәвәлікім үшін мәңгі әпсізінің өтәмен. Қиялларым бағанчы чегішлішіп кеті отатты. Қиялла, қияллағы ұлышып, әсімілі еңі таң алдыдеке сөзілі ватқан ұпықтай асты-асты сөзілішке башлаған еді. Туйықсыз қиял экранымда, момдай қара дөп дөгілі көздерден маңы чонкур мекерді текеліп тұрған, адеттеке мүшіклерге оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымдан кішінің амырақлығыны кәлтірдіған дұрсыма сахир мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің ома қарвейім. Рас, о менің достым әмәс мұн. О мені дадам, анам деп білген. Дүниядегі бірден бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай емес мұн. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тиха яткен. О мені іздеп етіпті. Бірақ мен немеш оны ұнтып қағанды мен. Немешкі бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла ядымы аламығанды мен. Мен ұнтығақ, мен бапасыз. Әтіраптеке тайшчыла менің сәл бейнормал сөз әркетлерімге хайраллықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда бұғырандәк өзіні аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлә, тұрмыш әләкчілігедеке алдыраш кішілі. Мен адамны топыдын бұғайны іздеп аттым. Кішілігі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқығын вақытта маңы ұнтылғысыз тәсір қалдырған, көңіл экранымды ұнтылайы тапқыған ома қарбиымның хабарын еткізген сүйімлік сыманы іздеп аттым. Бірақ, әмді оны қайты ұшыртыш мүмкін әместек. Әмді ол ауаға, тарға, нұрға айынып кеткендек. Көз білен көгіліп болмайдыған, әмі діл рештілеріне замандың заманға әбәді бағылап тұрдыған сансыз зәрілі топы қошылып кеткендек, оны еш жерден табамады. Түн 20-деге қодың шыған ауазла ұйқымны қатжырды. Чырақлай екіліп, ішкі қызым балконда немігі дұр қарап ұлтырады. Да-да-да-да, қарғыны, о бәшіні асылалды, бәшіні! Қызларымның қошылықыға кеп тұғыр кеммейді. Ай мейме, қызларым аны мүшке шында қысым қойуаған еді. О, алсызнып кеткені қарамай, асылаларыны тоқтымай ялап атанды. Асылала әр қылыранды болып, ішілікке қарыранды бірі көзге алайды ташынып тұратты. Арада кәнде асылан бәк кичік тұғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндеге бойлыянмай, оғы үстідін мәхрім қиылып атанды. Сәрді бұл кәнжетай үшін әрмек айвала тоқынығы беріп, сүт парашуге, емізге қатарлық керекті нәсілін еліп келдің. Бірақ, шүке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзігіні көрішкі үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым, қиырындешін ұзатқандек, мәйісі ішіде, оны ойлымызге ешіліклі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік, нәтчі күнге темі яңлап, оны ыздеркені қалды. Чашлары, кеш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көздер ұлтырышып кеткен, кәңірі читкөйнек ішедеке вейчек кәудесі лай ұчақ алдығы еңішіп қаған бір мұмай, әсіз қолларда ұчаққа бір қылды етімді күкіл ташлау ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында, от кәйіне көрілдәп еніп, қызғыш серіқ елқұн көні көлбіні, ұсылышып кеткен там торысланы. Мұмайның яғақлышып кеткен татыранғой үздегі кірімсән қадым еллағы оқшап қалған сансыз қорқыланы дәм ішіне сосқыны нұр таланырғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқпыры бала майлесіп, рәңгені пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклердің борқып шықып атқан ор ішіне анысының көздерге тәлміріп қарайды. Апа, қозам, маны хазырлы пішіду. Сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлық қалатты. Апа, мен болды сізгенде,
Неріңіздің чатақ чықты мұя? Кетіп қағылы 20 елден ашқан апыңыздың чақырып атам сіз неме? Аялым маңы құдық сіргені чықарап тұрады. Шу жағына есімне жығып, асландарны мекеріблен еміттіп атқан мүшке нәзірімді ағдұрдым. Немеш құдыр, ешім чоң айған сірей, бәзді қиялдан реалдық арысты тенгір қап қалдыған. Елі қойған нәсімнің дамалыққа табамайдыған болып келіп атады.

Левин мұшындақ ойлайтты. Езуатқан кітабыдекі барлық нәрсіләні нәзірия жәттін шәрхиләп чықыш вән кітапны тезірәк езіп тамамлаш үчін чоқым чәт әлге чықып, мұшы жәттікі мәсіліләні тәкшіріп, инік пакытланы тапмақчы. Шу арқылық, ұланың қылыватқан ішілерінің хата ішкәлікіні ұспатлымақчы еді. О, ақыр, бұғдайны сетіп, азырақ пұл жұғылып алған денкен маңмақчы болғанда, ұда бірнәч күн ямғыр егіп кетіп, зыра әтлі білән яңйоны егіп алғылы болмады. Башқышламы тоқтап қалды. Әтта тәйір бұғдайны базарғы апырып сетішкімі мүмкін болмады. Йолла патқақ, меңішмі тәсейді. Ишкі түгіменне кәлкін еліп кетті. Ава бағаған сіре яман болып кетіп ататты. 9-ші айның 30-ші күні әттігенде ақыр күн шықты. Левин әмді маңсы болудығалықыны ойлап, йолғы чықшқа хазырланды. Бұғдайны харбулағы бесіп, ашлық содигерге апырып берішке адам бұйрыды. Әм ғожыдарға беріп содигердің пұлны әкілі велішіні тапшырды. Өзі атқы меніп, меңіштің үлгірі ішланы орылаштырып қойыш үшін әмі ерні айынып келішке маңды. Левин әмі ішлеріні пүттіріп, құрым пәлтосыдың иқыватқан ямғыр сүйе бойныға, өткінің қонжығы қойылып тұрватқан болсымы, кәйп чағ рой үстін халда кәшке екін өйгі қайтты. Кәште хава ені бұзылып, қар түшкі башылды. Узақ қалмай шивырғанға айынып кетті. Шивырған сұғықтың шөмшиіп, ямғырдың өл болып кеткен байталға шұндақ күшлік ұрлатты ке, байтал ұдыл маңалмай, еніче меңішкі мәжбір болатты. Оның әксіче, башлық кейіп алған Левин өзін рахат сезәтті. Әтрапыға шүнчілік көңілік нәзір ташлап, дәм елдікі чат ұзларды иқыватқан лай суға. Дәм яланғач пұтақлада есіліп тұрған ямғыр тамчыларға. Дәм көрік тақтайларда ерімей ақырып тұрған қарға. Дәм қар яғашының яланғач ғолы әтрапыға түгіліп қалған, тегі солмыған юпырмақлағы қарап келіп ататты. Әтрапыдекі тәбиет мәнзірлері азырақ хүнікләшкен болсымы, Левин яныла өзіні шүнчілік көңілдік есқалатты. О, ерақырақ езладыки деққалла білән қылған параңлардың, ұланың еңі мұнасыветкі өгініп қалғалықыны сезішке башлыған еді. О, кейімлеріні құрты веліш үшін, өйләгі қарайдыған бовайның өйге кіріп, оның өзінің еңі планыны қоллайдығалықыны. Кооперацияге кірішіні өздікедін тәләп қылып, ұлақ зетіп алмақшы болғалықыны білді. Қатты еғішмай тұрышып ішілісіла мәқсәтке еткілі болуды екен. Деп ойлады Левин. Тұрышып ішілігеннің әхмейді ба. Бұ ялғыз мән бір адамның іші әмәс. Умуми параваллық ішілерге пайдалы қызмет. Пүткіл езі игілікінің, осаслықы деққалланың әхвалын яқшылаш, үзіл кесіл өзгертіш керек. Кәмбіғәлліктің орныны умуми байлық, параваллық игілісін. Дүшмәлліктің орныны инақлық, бірлік игілісін. Қысқысы бұ ішла қан төкілмейдіған. Авал біздің найымызды башлынып, пүтін өлкіні, Русияны, пүтін дүнияны қаплайдыған бүйік инқылапқа ойлынуды. Чүнкі әк қауны пікір сәмәрлік болмай қалмайды. Шындақ, бұ армай күрәш қылышқы әрзейдіған мәқсәт тұр. Мән Левиннің қарғыластық бағылап танысығы берішім. Кетінің той қылыш тәкліпімді рәтқі қалықы. Шу іш білән бечара алет күчішіп, ешнімігі әрзімейдіған адамгі айлынып қағандек боп қағалықларым. Бұ ішлерімнің алдыды еч кеп әмәс. Вранкелім мұ өзіні дәсләпті ешнімігі әрзімес адам.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақ дәймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
3: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқыты іштігелләні. Азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
2: Үрмәлік радио аңлығы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Левин артықчы yol қойуш ва көңіл чекликнің адамны оңайсыз халатқа түшіріп қойдығанлығыны. Узаққа бамайла оның беходы талап қойушлағы ойланып, адамның женіғі тигідіғанлығыны бұрылы білген еді. Оның мұлайым жимғорлықы бір күнгі пайлымай, әтс әттігендің башлапла чечеледіған болып, инісіні қиынашқа, мәқсәттік алда шығы тегішке башылды. Левин башта өзін әйіплік сәзді. Лекін әмді бұ халетні өзгертішке амалсыз еді. Әгер әр шыққысы баштыла өзлеріне ешнімені білмегенгі селевелішіні қойып, көңілдікі гәпләні дейішкен болса, бір-біргі болған ғым түгеп, Левин, сән өліп кетсен, сән өліп кетедіған болдың, сән өліп кетедіған оқшайсен деп. Николай мы, өлідігінімні білімен, әмма қорқымен, бәклі қорқымен, деп көңілі дегені дейәліген болатты. Әні шындақ, көңілі дегені дейшәліген діла башқы гәпләге орын болмайтты. Мана әмді ақысы да бұ өзгіріш үзбәгенден кен, әмді оның білен білі яшаш мүмкін әмәсі еді. Шуңа Левин бүтін өмірді нұрғын қетім орынып беқіп, көңілі задылы тартмаған. Башқа әмі адам шында қылып келген. Оныңсыз яшаш мүмкін болмайдыған нәрсіні ішлітіп бақмақшы болып, ақыр өзігі задылы қоп келмейдіған гәпләні дейішке мәжбұр болды. Демісе, ақысының өзінің ялған гәп қылыватқалықыны біліп келіп, қаттық чечіліп кетішідің әнсірді. Үшінші күні Николай Левинне өзінің пилалларыны сөзләп берішке мәжбұрлыды. Аңлап болып, оны әйіпләплі қалмай, оның ойлығаларыны қәстен коммунизм білен бағылап сөзледі. Сән башқыланың идеясыдың пайдылынып сән, яны тәғі бұрмалап сән, шылтшкі болмайдыға еләге тәдбіқлап ішлетмәкші болып етіп сән. Мән саңа бұ ішкісінің ұттырсы да ешқандақ бағылыныш жоқ деп еттім ғо. Ола құсуси мүлікчілік, капитал вән мұрас қорлықның тоғырлықын инкар қылыды. Мән о нәрсілінің рғбәтләндіріш ролыны инкар қымай мән. Пәкәт әмгекнілі таңшымәкчі мән. Мәсілі бұя демәс. Башқыланың идеясыдың пайдылынып, Андын оның ярайдыған елдеріні чықырып етіп сән. Сәйені тәхі башқыланы бұ нәрсәңнің еңі нәрсікәлігі ішендірмәкче. Менің ойлығаларым білән, ұланың ойлығалар отырсыды ортақлық йоқ. Ұла тәрәпті, деді Николай, кинай білән күлім сіреп, вә көзлеріні парқыртып. Ұла тәрәпті, әр алды бір екімлік. Мындақшы айтқанда геометриялық бір гүзәллік, инықлық вә гуман ба. Бәлкім бұл қиял парасылықты. Әгер өтмішнің нәсілеріне бір жолылы инкар қылыдыған, мүлікшілік білен айылыны жоқ шығырдыған болсаң, шу чағдыки әмгекні таңызсәк болуды. Лекен сәнді чо, сәнді о нәрсілерінің еч қайсы жоқ. Сән немешкі аққарыны астын үстін қылып етсен. Мен мұ дәсләп шындақ едім. Кейін оның вақты әмәсілікіні білдім. Мен пәкәт әмге күшілерге тәбия шунаслық ұлмы бұй үш қараш керек. Яны тәтқиқ қылыш, оның алайлығыны етрап қылыш керек деп ойлаймен. Мұнда қылышның еч қандақ сөрір еті ең. Әмге күшілері тәрәқият бас күшілерді чоқым өзінің палиет ұсылдырыны тепу алыды. Дәсләпті құлла, кейін ялланмыла әміл еді болған. Манамды хазыр ортаққа ижарғы берішілі чықты. Ялланмыламы пайда болды. Шындақ әхвалда сәйені неміңіз дейсен? Левин бұ гәпләге қат қапы болды. О, оның о гәплерінің рас боп келешіне чин көңілдің қалым айтты.
Lekin oksinin gaptirigi qarganda bu mumkin emas o'xshaydi. Men özüm hem emgekçiler üçün işlep çıkırış ünümü yokur boğan emgek usulur üstüde iznuvat hemen. Ulanı teşkillep. Levin oksinin gaptirigi ot çıkı bilen cevap beri vatattı. Sen işini beni teşkillemek cemez. Izcil kelevatka adetin boyuca başkalağı okşumaydıgan bir nesli işlemekçi. Yalğız dikkallarını eksploatasiya kıplakanmay. Yani kandaktur bir gayelerim üçün küreş kılavat hemen demekçi.

0: Бопты, шындақ ойлыған болсаң, әмісі менің іштерімге толы арылышы ма?
1: Деді Левин.
0: О, бірділла оксының сол мәңзінің гөшлерінің лыпылдап кетіп атқалықыны сезіп қалды.
1: Сәнді бұрын мұ итқат деген нәрсі жоқ еді. Азыр мұ жоқ кен? Өзіңнің мәнмәлекен бұй ішқап сән. Бұ кәпін яқшы дедің. Әмді мені тініш қой. Тініш қойып келіп аты мән қо. Маң мұшындақ дейдіғыныңны бұрылы білеттім. Неміш қымен қишыңғы кәгенді мә?
0: Шу кәптің кейін Левин Оксының көңіліні елешқа қанчы ұрынып көрсі ма, Оксы оның кәптіріні аңылымеді. Біздің яныла айрылып тұрғынымыз яқшы ішкен деп тұру алды. Шындыла Левин Оксының бұғыл тұрмышқа чедашлық берәлмейдіған болып қалғалықыны түшенді. Левин Оксының алдыға яны бір қетім келіп, көңіліңні рәнжіткен болсам, мені кәчіріп әткен деген болсы мұ, не кулай, оныңғы қарап мұ қоймай, кетішінің таярлықыны қылышқы башылды.
1: Неме деген олы химметлік сән, деді Николай, білінер білінмәс күліп қойып. Егер сән башқыланың қылыватқан ішіңні тоғыр дейшіні арзу қылдыған болсаң, әмісі мән мұ сені шу арзуыңғы еткізәй. Әмма сінің дегелдерің тоғыр болған дәктірді мұ мән кетімен.
0: Таярлықы пүтіп маңыдыған чағда Николай енісіні сөйіп қойып, бірділла оныңға ғалиті бір нәзерді қарап қойды.
1: Әр қандық әхвалда маңы адавет сақлымығын, Константин, деді о, титірген авазы білен.
0: Бұ ұланың оттырсыды дейілген бірдің-бір көңілдірдікі сөзлері еді. Левин оның бұ кеп арқылық, сән менің салам әтлікімнің ин тайын начарлап кеткерлікіні көдің әм білдің. Бәлкім ішкіміз әмді көріш әлмәсілікіміз мүмкен демек ішкерлікіні білді. Вә шу ой білентен көзлірдің тарамлап яш құйылып, ақысыны мәккем құшақлыды. Әмма бір иғызмы кеп қылмеді. Ақыс кетіп, үшінші күні Левин чәттәлгі чықып кетті. Оғызалда Кетінің ішкі тұққан ақысы Шербатский білен ұшыршып қалды. Оның ғамкин қиапытыны көріп, Шербатский хайран қалды.
2: «Нем болды оң?»
0: деп сорыды Шербатский оның дін.
1: «Ештіме, дүнияда құшаллық ішіла толымы аз болады екен?»
2: «Қандақ аз болады екен?»
1: «Нә, деке бір, миллиоюзғы бағандың көре, мен білен Парижғы бағына дүнияның құшаллықыны шүйәді көрісен?»
2: «Яқ, бамай мән. Мән түгештім, паттарды өліп кеті мән».
1: «Ә, мұндақ деген ә?» деді Шербатский күліп кетіп. «Сінің әксіңче, мән хаятны әмді башлай деп тұр мән».
2: «Тәхи қындыла мән мұшындақ ойлы бідім. Лекен хазір пати қында өліп кетедігінімні біліп қалдым».
0: Левин хақиқаттан еқында ойлап үрген ойыны деген еді. О, әмілі ерді өлімні вә өлімнің еқылышып келіп атқалықыны көрәтті. Әмма еңі башлыған ішілері оны бағаған сірі өзігі тартып тұрып ататты. Шоңы яна әжәл етіп келгіче яшап тұрышыны ойлайтты. Көз алдыды ке әмі нәрсе қаранғылық ішіді қалған дек болатты. Лекен яны өзінің қылмақшы болып атқан ішілері ашу қаранғылық ішіде оныңға ел көрсіп тұрып атқан бірдің-бір маяк еді. Ақыр о, шу маяққа мәккем есілді.
3: Сізге азады неме керек?
4: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
3: О, қатла бұй адамас.

0: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық деп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнке...
0: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішіді қалығы қыны сүріштіп әксемес.
1: Сіздің махиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
0: Әр кіші өзінің хотыныға әркелік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр әзілік.
0: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.

0: Dün doktorunun körsətməsi bu içə, sırtdan işletidigan doğrularını işletiş gerek. Məsələn, 1%-lik yalpuz mellit yuyuş suyuqluqi, 1%-lik yalpuz məlhimi qatarlıqlar. Paş çaqqanda roşan yuqumluniş alamete körülsə, vaxtıda yuqumlunişqa qarşı davalaş doğrusu işletiş gerek. Əgər yaxşılanmasa, vaxtıda doktorgu körünüp davalanış gerek. Sırtta baş çıkıp ilişkin kandak saklanış gerek. Bu üç söz insanızı çın tutun. Yani keçiş, koğlaş, yoktuş. Keçiş. Sırtta hareket kılganda amal bar yenik, suz renlik uzun işten uzun yan kiyim kiyiş. O cöp, derek daldısı, ambar, su buyi, karangu caylardın keçiş. Şunan bilen bir vakitta kınık renlik kiyim kiyiştin saklanış. Tiyerinin pakızlığını ve sılıklığını saklaş. Dalıda bedenin uç kalgan kısmıga aldın ala salkılı dişmeyi, maylık melhem, paş koglaş doğrusu sürtüş gerek. Koglaş. Tərkibi de paş koglaş tərkibi bolgan kualuşu ve paş koglaş suyuqluğunu çeçiş, paş koglaş məhsulatını işletken de doğrunun mıhtarı kaç köp bolsun çakşı boluyi vermeydu. Sır tərkət kılganda az mıhtarda köp gittim şiltişki boludu. Paşa karangon yaxşı görüdü, yoruqluqdan korkudu. Eğer keçisi sırt hareket kılganda, yortuş üsküllerini ele bilip, özünü çetkeliş gerek. Yoktuş. Paşının tuxumi, leçinkisi, korçuki katarlıklarının əmmisi suda yaşaydıgan bolğaşqa, onlarının üspetilişi sudun ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydiğen sorularını mənbəsdən tusup, tərkibi de periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallap işiltip, yeryüzün pakızlığını saxlap, su jığılıp kalmasını kapalatlı kılıp, moy tazlığını yaxşılap, onlarının köpeyiş ornunu bütün küçü bilen tazlap, paşı küşendelerini, məsələn, karlıqaş, jıngnağış, paqı qatarlıqlarını zor küş bilen qoğdap, paşını yoktup, canlıqlardan paydalanıp, moy bulğınıştın saxlanış gerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalıpkan nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu'n bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buz etidikken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalıpkı, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap yıkma, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksikilip mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikilip mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin koldaydı.
0: Bazı yemek içmek usulları alkış gerişti. Meselen, göçsüz tamaklanış, karbon su birikmelerini istimal kılmaslıq, keton aslı kıldığan yemek içmek qatarlıqlar. Ondaq da, göçsüz tamaklanış rastlı sağlam mı? Keton aslı kıldığan yemek içmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon su birikmelerini istimal kılmasa, rastlı oruqlıqlı bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cevap verdi. Nurgun kişiler bilik, göç, tuxum yemeslik, göçsüz tamaklanış, göçsüz tamak yesi yaxşı, göçsüz tamak yesi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaklanın həm misli paydalıq bölüyü vermeydi. Göçsüz tamaklanğandı mı, maslaşdırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarına bolğan ehtiyacını qandırış gerek. Tədqiqatlarda görsülüşçə, sağlam göçsüz tamaklanış, özümlüklərini asas kılığan yemək içmək bulub, hər xil asıq xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətirini tövəllü tişbilən münasiyyatlı kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaklanışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ aksili, xolesterinli tövəllü tişarqılıq, yürək qan tumur kesəliklərinin xətirini tövəllü tişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, Ösümlük aksili, erişcan tala, yani bu pırçak ya ki pırçak yasalmaları, sulu, arpa, çeyze, aplisin, alma ve bölgürgen türdeki meyveler qatarlıqlardan kelidu. Ösümlük sitroli küçeytilgen yemektikler, zeytun yeği ve botrospermum tərkibideki yekki tuyunmağan yağ kislatası qatarlıqlarını özçük alıdu. Şunomlan bir vaqtda bu yemek işmek endisi yene tuyunğan yağ kislatası ve xolesterinin qobul qilinishini çekleydu. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köpsandiki ösümlü kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklər gisiliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüqü kapalətli qılıdı. Шуңа сап, гөшсіз тамақ селештіруғанда, бәзі хайвана түрдікі еметліклеріні қошқанда, озуқлық етішмәсіктен текімі асан сақланғылы болуды. Бұлып му артықчы ихтияжы барлар, мәслен, хамылдар аяллар, балылар, яшанғалар қатарлықлар. Әлбәтте, гөшіні муапық мұқтарды құбыл қылыш, қар гөш, яки тәркебеде тойынмыған яғ кислотасы көп болған белықларыны, хайвана түрдікі еметліклеріні құбыл қылыштыки асаси күш қылыш керек. Көнілік тұрмышта, бұлып му яшанғалар вә өспетілі ватқан балылар қалғанча гөшсіз тамақын іштін сақылын іші керек. Болмыса, озықлық етішмәсілік вә башқы әгешмі кеселіклер юз беріші мүмкін. Карбон субрехмелері адам бәдінінің мұйым энергия мәнбәсі болып, құбыл қылыш етәлік болмыса, диққатны жығалмасылық, қан шекірінің давалғышының кәлтіріп чықырыплы қалмай, яна ұйқығы тәсір еткізуді. Узақ мұдат карбон субрехмесі етәлік болмағанда, кішілерді диқтыны жығалмасылық, чарчаш, ұйқығы құмар болыш әкваллары көр олды. Егір болған дияна, әсістіш қабілетті чекініш, ішкі ажыратмы қалаймы қалдышыш, қаназдық әкваллары көр олды. Құрамығы еткерлеріне месалғы алсақ, әр күні ішкіш қачы мифен мұқтардығы карбон су бірекмелеріні істимал қылыш, орықлаш мәзгелдімі бәлгілік мұқтарда карбон су бірекмелеріні істимал қылып, организмнің энергия етішмәсіктен текімі көп ақсылы қорытышының алдын еліш керек. Карбон су бірекмелеріні істимал қылмасықтек, орықлаш ұсылының қысқы вақыт ішіде бәлгілік өнімінің көргілі болышы мүмкін. Лекен, асаслық тамақ еш әсіге келген аман қайты өрләш жүз береді. Яна ашқазан үшчәй кеселіклерінің юз беріш қауіпіні ашырып етіші мүмкін. Шоңай күнділік тұрмышта, асаслық емәкліклеріні істимал қылғанда, оқшаш болмаған түрдікі даллық зыраатларыны таллап істимал қылышыны тәвсия қылымыз. Татлық яңйо, бәрәңге, шәңяу қатарлық емәклік таласы мол болған карбон су бірекмелеріні қошымчы қылышқа, серік пұрчақ, ешіл пұрчақ, қызыл пұрчақ қатарлықларыны ақсыл орында толықлашқа болуды. Кетон асыл қылдыған емек ішмек әлгірей асаслығы тұтқақлық кесіліні давалаш қышыл діләдді. Оның майын йоқытуш, орқылытуш, диабет кесіліні давалаш тұғырсыдық ұсылдыры еқінгі еллардың бұян нұрғын кішінің дектіні тартты. Кетон асыл қылдыған емек ішмек білән түвен карбон су бірекмелік емек ішмекнің парқы бар. Кетон асыл қылдыған емек ішмек істимал қылғанда қобыл қылған карбон су бірекмелерінің қобыл қылыныш мұқтары күніге 50 грамдың түвен болуды. Түвен карбонлық су бірекмелік емек ішмек қобыл қылған карбон су бірекмелерінің қобыл қылыныш мұқтары күніге 50 грамдың 120 грам ғычы болуды. Кетон асылы болыдыған емек ішмек түвен карбонлық су бірекмесі емек ішмекінің әң йоқыр басқышы есаплынды. Түвен карбон су бірекмелік емек ішмеклерді майны зияды көп қобыл қылыш тәшеббіс қылынмайды. Шоңа бүтін күлік умуми энергияның қобыл қылынышы ниспи алды төвәлләйді. Кетон асыл қылдыған емек ішмек істимал қылышты болса, майның қобыл қылынышына ашырышқа илхан беруді. Бүтін күлік умуми энергияның қобыл қылынышы бір қадар йоқыр болышы мүмкін. Кетон асыл қылдыған емек ішмек істимал қылғанда оқшаш болмаған дәрежеде әгешмі кеселіклер пайда болуды. Әң рошен ішпадысы микроэлементларының кемчіл болышы. Мәслен, кадетсі кемчіл болса, пақалчақның пей тартышып қалды. Төмір кемчіл болса, рошен чаш түшіні кәлтіріп чықырды. Витамин B1, B2 кемчіл болса, тері ялуғы қатарлықларыны кәлтіріп чықырды. Оныңдың башқа, орықлаш жарияныда кетон асыл болыс зияды көп болып кәсі, асалла башқы еш, ұйқыс келіш қатарлық адыслар юз береді. Ілгірей нұрғын тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыр майлық емәкліклерін істимал қылғанда, қысқы вақыт ішіде орықлаш текімі өнімлік болады екен. Әмма ұзақ мұддатлік өнімі болмайды екен. Шоңа кетон асыл қылдыған емәкліклерін істимал қылышының әвзәлікі де еліла ұзақ мұддатлік ниспи өнімігі қараш керек. Бұл қыл емек ішмек ұсылыны қолланғанда, бимардың емек ішмек жарияныңын маслышыш дәрежесі, мәвжуд болыш ехтималы болған озуқлық етішмәсілік қалпы, шынақла давалаш басқучының ұзын қысқылық қатарлықларға алайды диққат қылыш керек. Нөвәтті, кетон асыл қылдыған емек ішмек ұсылының пәкәт бәзі алайды рак кеселіклеріне давалашқа ярдәм беріш өнімі бар. Әмма башқы түрдікі рак кесіліге нисбәтен, яғни жедді характерлік елік типлік аққан ракыға нисбәтен әксіше начарлышыны келтіріп чықырды. Шоңа, кетон асыл қылдыған емек ішмек істималының рак кеселігіге ярдәм беріші яныла найды зор чеклімге ұшырайды. Келгісіде яна текімі көп келінгілік тәжірибелер арқылық оның мүмкіншілікін іспатташқы тоғыр келеді. Беншен-шен мәйлі гөшсіз тамақ еш, карбон су бірекмелеріні емәсілік, яғы кетон асыл қылдыған емәкліклеріні еш болсын, әмісті қалғанчы емәсікін әскәртті. Чоқым озықлық мұтақасы вә доқтырының қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әкпалғы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емәк-ішмәк лайысын түзіп шықшы керек.

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал-мүлікні ешірғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіне тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханы мұндақ мәсліхәт сорыды. Илгірке ерін білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал-мүлікні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чықарғычы вә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Бұ өй мүлікні ажырашқанда пүтілләй тілғі алмағалықыны байқыдым. Мән илгірке ерім бұ мал мүлікні ешірған деп қараймен. Шуңа қайтыдың бөліссен боламды? Жауап. Жұңқа халық жұмұрейдінің әқтәліп қанун дәсторының 1092 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ажырашқан бір тәрәп әр хотынға ортақ мал мүлікіні ешірған, өткі бәткен, сеті бәткен, бұзы бәткен, бұзып чечі бәткен, яке әр хотынға ортақ қарыз ойдырып чықып, қаршы тәрәпінің мал мүлікіні игілі мүліш қарызыды болса, әр хотынға ортақ мал мүлікіні бөлгенде, оныңға аз бөліп берілсе, яке бөліп берілмесі болуды. Қаршы тәрәп йоқырқы қылмышыны ажырашқандың кейін сәзген болса, халық сот мәккемесіге дәва қылып, әр хотынға ортақ мал мүлікіні қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Сізнің тәләп қылыш оқуқыңыздың дәва сүрікке 3 жыл болып, сіз қаршы тәрәпнің мал мүлікіні ешірғалықыны байқыған күндін башлап есаптануды. Сіз алды білән, илгірке еріңіздің анысының намыда өй ситуалғалық дәліл спатыны топлан. Мәселен, банка хисабат өткеш хатырсы, яны илгірке еріңіздің мәбләқ чықырғалықыны спатлайды. Өй мүлікні әмілетті илгірке еріңіздің игілігенлік спаты, яны су токболыны тапшыруш, өй жай мұлазыметі ішілеріні тізімлаш қатарлықлар. Илгірке еріңіздің анысы білән паранышыш хатырсы, яки үн, вакалеттен тұтқалықыны итрап қылғалықы. Андын адукатқа хавалы қылып сот мәхкемесіге ажырашқандан кейінгі мал мүлік мажырасы дәвасы қылып, бұ өй мүліктің әр хотынға ортақ мал мүлік ішкәлікіні жәзімләштіріп, бұ өй мүлікні бөліш һәм илгірке еріңізге ешіруш қылмышы сәбәбідің аз бөліш яки бөлмәстікіні тәшәббүс қылсыңыз болуды. Қанун жүргізіш әмілетіде мал мүлікні яман ғәрәзді ешірған тәрәпке қарта сот мәхкемесі оныңға аз бөліш, хәтта бөлмәстік тоғырсыда үкім чықырышы мүмкін.

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сені құдды деңіз сөйгендік. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік. Шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік. Тақытым ең ойла веріп сеғініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгендік. Сөйгім үксек аят құя шәммідің, сөйдім сені мән бұл аятны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет есілері толымы ләззетлік, висалының бәзді ләззеті болуды бәзді хиджра. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, стекләге, ishonch bag'ishlaydi. Shuning uchun sevgini nima deylaymiz, uning uchun naqshlarni o'qiymiz.

Сөйлік тоста программымызды алмаштыру ватымыз, «Хаят бір пач китаптыр». Әр бір адам өз әркет арқылық оны езіп чықыды. «Хаят гүлдір». Бұл гүліні пәкәт мектәп тәрді суғырғандыла, андын күндің күнгі жұлағынды. Орыллық бекачылық бұны құртып қойды. «Хаят бір екін дәриядыр». Жапа чекіп тор тоқығандыла, нұрғын мөжізләні сүзіп чыққылы болды. «Хаят бір шамдыр». О, қараңғылық ішідің нұр чачуды. Әкіллік әм жасаратлық кішіле ұның нұрда еуріқсық тұтшыдыған еліні деп болады. Аят нотысы езілмаған нақша. Бәзілі ұны құшал ағанғы сіліп ейсі, бәзілі көңілсіз ағанғы сіліп ейдіді. Шу есіңізді болсын, аят бика өтіп кетсе көпіктек ғайып болады. Шуның үшін қысқығын аятны сөйейлі. Оныңдың үнімлік пайдылынып, чәклік аятымызны чәксіз гүзәллікке, өзгече рәңдарлық игі қылайлы. Шындақ болғандыла, бұл аят бізге күлімсіреп бақыды. Пен ондақ болса, гүзәл нақшылдырымыз сілә үшін.

Сөйімдік аңлығучылар программымызында амлаштыру батымыз, аңлаватқаныңлар станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемні тәқтім қылымен. Худди бахар нұрға оқшаш, саңа ұлықлық вә шатлық епкесу. Мән саңа әр чағы бәқті атаймен. Худди асмандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілеріңі ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғышлаймен. Бахар жаханны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, худди сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқылласын.

Сөйімлік аңлығучылар программымызды алмышы батыды. Найт еқімлік нақшыларымыздың ғозырлыңы батымыз. Шу тапты аңлығучыларымыздың гүліне яқшы көремсіз деп сұрсам, әлбәтті яқшы көреміз деп жауап беріші мүмкін. Ондақта қайсы қыл гүліне яқшы көресіз? Әтіргүліні мұ, яки қызыл гүліні мұ? Әгер әтіргүл боп қаса, ақ әтіргүліні яқшы көремсіз, яки қызыл әтіргүліні мұ? Дегендек, ұрғын сұвалыға чықылды. Әлбәтті біз гүліні яқшы көреміз. Әтіргүлінің мұшы ранларыны маслаштырып тұзыш арқылық, қарыштырапті әр қыл мәналаны білдіргілі болады екен. Яғни, мұшы қызыл әтіргүл білән серық әтіргүл аралаштырылып тұзылса, құшалық вән бәқт мәнісіні білдірді екен. Қызыл әтіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Ақ әтіргүл болса, сіз мен үшін мұхим деген мәнаны білдірді екен. Алырың әтіргүл әдетті алырың есіліқ нішпадылайды екен. Қыны қалырың болса, миннеттарлық мәнісіні білдірді екен. Сұс алырың болса, есташтық мәнісіні білдірді екен. Оныңдың башқа серық әттіргүл бәқт кісім ол қылынды екен. Бәзі вақытларда текі сынақтыкі сөйгі деген мәнінімі білдірді екен. Алырың әттіргүл білән қызғыт серық әттіргүл арлаштырылып тызылса, чәксіз үміт деген мәнаны білдірді екен. Әр қыл арлашма әттіргүл, сән мәңгі менің қалбімді деген мәнаны білдірді екен. Бір талы әттіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Демек, әр еді бір қымбет, әр еді бір мәні. Шында құлас қыла алаймыз ке, гүл сіздің қымбетлік көңіңізге вәкілдік қылды. Шоңлашқа сіз әтрапыңыздың әні шу мұхаббетлік кішіңізге ән қымбетлік болған, ән сап әні шу көңіңізді ихбадылайшын ұнтып қанма. Мұхаббет гүлдері әр вақыт порекләп ечілсін. Қенемізсе, гүзел нақшылдырымыз ғозырың ұлады.

0: ışqıllıq yıllarını əslədi. Bu tayinayilik peşqədəm əskərlə yaşanğılla xor ömüqünün muavın başlıqı Can Şauli mundaqdadi. Biz inqilabi konu cayda qızıl naqşı etib, həm lüdiki yıllarını əsləb, inqilabi qurballarını yad ətduq. Həm naqşı sadasi arqılıq qızıl ruhqı varislı qılıb, teximu köp yaşlani, tarixini əsli çın saxlab, qəhrimallağa hörmət büldürüşkü öndüduq.
1: Stansımız xəbri. Bu il Cungu Xəlq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 yıllıqı. 8-ci ayının 1-ci günü 1-ci avqust armiya bayramı. Yaqın günlərdən bu yan Azadlıq Armiya və Qurallıq Saqçı qısım mol rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, komandir cəngçilərini məsuliyyət və buruşni əsti çan saxlab, inqilab royunu urğutub, cəngi varlıqını davamlıq aşırıb, Армия құрылғанлықының 100 жылдығы күреш нишанын ішқашыруш бойынша өткелге hujum қылыш жаңаны бүтін күші білен яқшы қылышқа ilhamlandırdı. Армия байрақы әйбәтлік жаулан қылып, жаң байрақлары ләпілдеп тұратты. Моби егізлігіде мәш қылып отқан құрықлық армия 83-ci Житуан жүннің мәлім лүйісідегі командир жаңчылар рәтлік тізіліп, қып-қызыл 1-ci Ауғыз армия байрақы алдыда Оң мүштіні егіз көтіріп, тән-тәнлік қасам беріп, партиеге садық болуш, армияны құдірет таптыруш үшін күреш қылыш ұлығвар ирадысыны ипадылды. Құрықлық армия 83-ci Житуан жүннің мәлім лүйісіден мәңліңші мұндақ деді. Мән қаттық сынақларға бәрдаштық бер әлейдіған әрби мұхаретіні өзіксіз таулап, қайсарлық білен күреш қылыш ирадамны чинықтырып, Әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбі жәң мейданыдығы зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәні командир жәңчілеріні Хайнан өлкісі, Чонхай шәрі қызыл айыллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқы тәшкеліп, инқылаби құрбаларының ізіні іздәш жәрияныда, командир жәңчілерінің партияны вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәнідегі Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айыллар қошуыны хәйкілі алдыда тұрып, чоңқұр тәсірләндім. Еңі дәбірдегі инқылаби әрби болыс сүптім білен, әсілі мәқсәт бұрышны әсті чаң сақлап, мәуқәні өз қызмет орнымға қаратып, мәсулиетімні толық ада қылып, паянсыз деңізіні яқшы қоғдаймен. Ракита армиясының мәлім қысмы 7-ci айының 31-ci күні өзгече бір майдан нақшы әйтіш мұсабықсы өткізді. Командир жаңчылар яңырақ нақшы садасы арқылық партия ва халқы болған чексіз садақытын ипадылап, яңы дәвірдегі башқұрылған бомба құрылыш әскерлерінің қалқан бәрпа қылып вәтенге жауап қайтыруш, жасарат білін ілгірлештек армияны құдірет таптыруш қысылтыны намайын қылды. Ракета армиясының мәлім қысмыдегі Лепей Шоу мұндақ деді. Бұл қатымқы нақшы әйтіш мұсабықсыға қатнышыш арқылық, сәбдашларымның тағының ішкірісі де елтіз тартып, дөлет мұдапиесіге өзіні беғышлаштек, бұруч, әйтқады техімі мұстәккемленді. Біз намайын қылынған стелі халетіні ұрышқы тәйірлік қылыш, жән қылышының күшлік әркетлендіргіш күшіге айландырымыз. 1-ci avqust armiya bayramı arpısıda Abu Yeyi vəzifə rayonunda turuvatqan Jungonun 6-cı türkümdəki Abu Yeyidə teşlik saxlaş tikucar ayırplan şöbə ədirti çətəldəki teşlik saxlaş cəng meydanı möhitini məvqə qılıb xizmət orni maharət məşqi musabiqəsi fəaliyyəti təşkilləb bəsləşiş eşib getiş maharətni küçəytişdək quyuq kayfiyyət yaratdı. Quşquçi sutav mındaq dedi. Бу қатымқы мұарет көрістіш мұсабықсы мұрәккеп ава бошлығыда ұчуш, ава бошлығыдегі олайды әхвалларыны бір тәрәп қылыш қатарлық, мұйым қиын түрләні чөрдеп қанат едір олды. Бұның біздің мәшғұлат тәпсілатларыны янымы егіліп, түрлік тештік сақлаш ұчуш вәзіплеріні йоқыр сүпәтлік тамамлышымызға ярдымы болды. Бірләшімі арқысап капалеті қысымы 900-ci доқтырханысы, 904-ci доқтырханысы, нұрғын бөлімлерден давалаш мұтәхәсілері вә пәрвіш таянчыларыны ажыртып, давалаш мұлазмет әтірті тәшкеліп, чәт ерақ райуллардығы асаси қатлам қысымлары вә көні инқылаби райулларғы беріп, халыс кесел көріш, сәйяры кесел көріш палетін қанат едірді. Бірләшімі арқысап капалеті қысымы 904-ci доқтырханысыдегі жыңян мұндақ деді. Халык арбий доктору болуш сүптимиз билан асли максат буручни башны ахыры асли чаң саклап, армиянын илликлигини оммага жеткизип, амилий харакатимиз аркылы армия курулганлыгынын 99 жылдыгын табриклейбиз.
0: Станциябыз хабары. Табий байлык министрлиги, Дөлөтлүк орманчылык ва яйлак идарасы, Жонго деңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк халык өкмөтү 8 айынын 1-чи күнү бирликте Хуаньян Арли дөөлөт дарежелик табийлиги когдулдуган районду башкаруу чарасын элан кылды. Дөөлөтүбүз Хуаньян Арли дөөлөт дарежелик табийлиги когдулдуган районда күндүлүк чарлаш түзүмү орнотуп, канунга кылап түрлүк кылмышларды канун боюнча убактыда текшерип бир тарап кылды. Бултур 9-нчы айда Гоян Хуаньян Арли дөөлөт дарежелик табийлиги когдулдуган районун яңыдан курушуну тастыклашка кошулуп, башкаруу аппаратларын мукаммалдаштырып, табийлиги когдулдуган райондагы канун белгилемеге кылап кылмышларды назарат кылыш, башкаруу, канун ижра кылыш салмагын ашырып, түрлүк башкаруу тадбирлеринин амиллешиге капалатлык кылып, дөөлөт дарежелик табийлиги когдулдуган район курулушу ва башкаруу савиясын үзлүксүз өстүрүшүн талап кылды.
1: Стансымыз хабары. Хайнан эркин сууда портудагы тунжи Хуалун 1-чи номер ядро электр генераторлар группасы болгон Хуанын Чаңжаң ядро электр станциясы 2-чи баскычлык түрүнүн 3-чү номерлик генераторлар группасы 1-чи номер муваффакиятлык торлаштырылды. Бул түр иш кириштирилгенден кийин жылдык ток таркытыш мыктары 18 миллиард киловатт саатка жетип, ар жылы тахминен 11 миллион 600 миң тонна карбон төт оксид аз коюп берилди. Хайнан эркин сооду портудагы тунжи Хуалун 1-чи номер генераторлар группасы болгон Хуанын Чаңжаң ядро электр станциясынын 3-чү номерлик генераторлар группасына дөөлөтүбүз толук мустакыл билим милик укугуна ээ 3-чү эвлад ядро электр техникасы колдонулган болуп, көп түрлүк белги характерлик бехатер ижодий лайыха колдонулган.
0: Эмди кыска мамлекет хабарлары аңлатабыз. Мамлекеттик таминат сооду кооперативинин 15-чү 5 жылдык тараккыят планы якында эълан кылынды. Планга караганда 2030-жылга барганда дөөлөттүн стратегиялык ези эгилик ашяларын запас сакташ амбырдын тахминен 100. Ная район ези эгилик ашяларын тақсимлаш марказыдан тахминен 1000 яңыдан курулат экен яки өзгертилет экен. Шунун менен бир убакта 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекеттик таминат сооду кооперативи иштеп чыгарыш менен сетишин туташтыруш фаалияты дайымдык өткөрүлүп, ар жылы 10 000 майдандан артык таминат сооду базары ачат экен.
1: Охпырнын 8-нчы айынын 1-чү күнү Дөөлөттүк Төмүр жол гуруудун эгилишче, төмүр жолдорда язлык транспорт 7-нчы айынын 1-чү күнү башланган. Мамлекет боюнча төмүр жолдорда жами 432 миллион адам кытым жолуч тошулган. Төмүр жол транспорту бехатер, муким, тартиптик болгон.
0: Дөөлөттүк апаттын мудапийлениш, апаттын куткузуш комитети ишканасы катарлык 3 тармак Жилин, Хейлунжан катарлык жайлардагы якынкы мезгилдеги кар ямгур келген апатын назарда тутуп, şu жайнын апатка учурган аммыны орунлаштыруш, куткузуш кызматын жакшы иштешин коллаш үчүн 8-нчы айынын 1-чү күнү 11 000 апаттын куткузуш ашясы ажыратты.
1: Станциябыз хабары. Исраилиянын бир амалдарынын ашкарылышча, Исраилия баалап, Америка зунтуңу Трамп Иранга катты харбий хужум козгашны тастыклашка аз калды. Лекин алакадар пилалары техи бекитилмеди деп карган. Ашкарланган лайыханын тапсилаты карганда, Америка Ираннын алайды энергия аслаалырга дал һәм чеклемелик зарбы беришни ойлашкан. Баалашты көрүстөлүшчө, Америка азыр Исраилияны 1-чи баскычтыкы дәстлепке хуҗумга катнаштырмаслыкка майылган. Американың Оттыр Шәриқтыкы нургын дәүләтләрдә турышлык баш элчиханлары 8-нчы айның 1-чү көне бехатерлек агаһландырышы чыгарып мондак диде. Оттыр Шәриқ районының җитди вазиете янымы кескенлешүе мөмкин. Оттыр Шәриқта турып аткан Америка пухралары нәүәтче аэроплан әмәлдән калдырылыш катарлык әхвалларга тақабул туруш таярлыгын яхшы кылышы һәм дә бу райондан аерылышны ойлышы кирәк. Шөкне Американың Мисыр, Сауди Арабистаны, Кувейт, Иордания, Бахрайн, Катар, Араб Бирләшмә Халифлыгы, Ирак, Оман, Исраилия катарлык дәүләтләрдә турышлык баш элчиханлары айрым-айрым бехатерлек агаһландырышы чыгарды. Агаһландырушның асаслык мәзмуны асасен бердәк булды. İranın diplomatiya ministri Arakçı 8 ayının 1 günü Pakistan Kuruqluq Armiyasının ştab başlığı ve Türkiye'nin diplomatiya ministri bilen telefonlaştı. Arakçı

тұрсыда тарихи бағылыныш барлықығы ішіні мән. Бұны епәк елі дәвірегече сүріштүрішке болуды. Қарышымча, бұ қетім жыңды жынны дүния мұраслары қатарғы кіргізушіне елтімас қылышынан муапқиятлік болушы, дүнияға жонгоның сапал вә фарфур бойымлары мәдіниетінің сехри күчіні тейхімі бейвасты ес қылдырды. Гевинінің Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілаты, Мағарып Пән Мәдіният Тәшкілаты да даими тұрышлық вәкілдә өмікінің бірінші дәрежелі катпи Су Кайнату Кулума мұндақтады. Чыңдыжын, Джунгуның сапалчылық өнерінің тарақият мұсапысыны хатерләплі қалмастын, пүткіл инсаниятның ортақ мәдіният хатерісіні үстіге алған. Бүгінгі күнде, о Джунгуғы тәвә болыплы қалмастын, бәлкі яна дуньяғы тәвә. О мұндақтады. Дүния мұраслары тізімлігіге кіргізілгенлігі, бұл мәдениет байлығыны бүткіл инсаниятның ортақ тонып, ортақ қоғдап, ортақ варыслық қылдығалығыдан дерек береді. Джунгу вәкілі өмігінің бір қызметшісі мұхбирға мұндақтады. Бүгін Пусанда оқшымыған дөләт, оқшымыған мәдениет арқы көрінішідегі досланың жынды жынның фарфор бойымлары алдыда тоқтап пікір алмаштырғалығыны көрдім. Меніңше, бұл дәл Джунхуа мәдениетінің дөләт чығырыстын халқып, мәдениет алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіне ілгірі сүріштіке күш ішкәлігіні көрістіп берді. Мың еллық сапал вә фарфор бойымлары ясымычылықыдың дүния мұраслырғыча, жынды жын екайысы да бүгін еңі бір сәхибе ечілдік.

0: тәпсілатыны соғырғылы келген оқуғычылар вә ата-аныларының айығы үсілмеді. Ойыштырғычы тәрәп еңі көп мейдан мұнбәрі өткізіп, Джонго білін Тайландның хөкемет тармақлары, кәсби жәмиетлері, мұтәхәсіз алымлар вә башламчы қарқаны вәкілдеріні тәкіліп қылып, Тайландның мәбләғ сіліш сиясыны түшендіріш, чәтәлік іш қызметчілеріні башқұрыш, баж ішлері, таможны пұл муамілі юрішлік мұлазыметі қатарлық мәзмұлларыны чөрдәп, мәқсуз темыда муакеме іліп беріп, қарқанылларыны бір көзнәклік сиясет түшендіріші вә мәбләғ сіліш етәкчілігі білін тәмілдеді. Үрмәтлік радионлық ұчыла. Бүгідімкі дұнияғы назар программыз мүшәді ақырлашды. Программызның дихторлары Зумрәт Ясын білін Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарири Омангүл Хәбибулла, назаратсы Құрбанныса Жаппар.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кечкіндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған жағды ки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждағат білен үздіні ватқан. Үздінің дамыда алғы үлгірлі ватқан радиоанлық ұчыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-жайның 25-ші күні мемлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласыләш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңлытымыз.

қандақтыр ғадырмаш қиялла қаланы чырмап тұратты. Натуныш бұғай, қарағылы қаш дештіні ойып чықылған мүшік сыман нәпіс ойымы бойым. Мен оң тиямыған қарбай ісінік достым. Яна бұғайның қошлашқан чағдеке бош ауасламаңы етқан қошлеш сөзі. Рас, оменіш алдыда маңа пәс ауазы неміләндір деген. Бірақ оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлігім, яны келіп, дөләт ортақтыл сәвиемнің етерлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңқырамығалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәвәлікім үшін мәңгі әпсізінім өтәмен. Хиялларым бағанчы чегішлішіп кету ататты. Хиялла, хияллағы ұлышып, әсілімлә еңі таң алдыдеке сөзілі ватқан ұпықтай асты-асты сөзілішке башлаған еді. Туйықсыз қиял экранымда момдай қара дөп дөгілі көздерден маңы чонкур мекерді декеліп тұрған, адеттеке мүшіклерге оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымдан кішінің амырақлығыны кәлтірдіған бір сыма Захир Мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің ома қарвейім. Рас, о менің достым әмәсімі. О мені дадам, анам деп білген. Дүниядегі бірден-бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай емесім. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тиха яткен. О мені іздеп етіпті. Бірақ мен немеш оны ұнтып қағанды мен. Немеш қы бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла ядымы аламығанды мен. Мен ұнтығақ. Мен вапасыз. Әтіраптеке тайшчыла менің сәл бейнормал сөз әркетлерімге хайраллықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда борандәк өзіңі аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлә, тұрмыш әләкчілігедеке алдыраш кішілі. Мән адамны топыдың бұ айны іздеп аттым. Кішіләгі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқығын уақытта маңы ұнтылғысыз тәсір қалдырған көңіл экранымды ұнтылайы тапқыған ома қарбиымның қабарын еткізген сүйімлік сыманы іздеп аттым. Бірақ әмді оны қайты ұшыртыш мүмкін әместек. Әмді ол ауаға, тарға, нұрға айынып кеткендек. Көз білен көгіліп болмайдыған, әмі діл рештілеріне замандың заманға әбәді бағылап тұрдыған сансыз зәрілі топы қошылып кеткендек, оны еш жерден табамадым. Түн ерімедеге қодың шыған ауазла ұйқымны қатшырды. Чырақлай еқіліп, ішкі қызым балконда немігі дұр қарап ұлдырады. Да-да-да-да, қарғыны, о бәшіні асылалды, бәшіні! Қызларымның қоштықыға кеп тұғыр кәмейді. Ай мейме, қызларым аны мүшке шында қысым құйуаған еді. О, алсызнып кеткені қарамай, асылаларыны тоқтымай елаватады. Асланла әр қыл рәңді болып, ішілікке қар рәңдік бірі көзге алайды ташынып тұратты. Арада кәнжі аслан бәк кичік тоғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндеге бойлыянмай, оғыз түдін мәхрім қиылып ататты. Сәрді бұл кәнжі тай үчін әрмек айвала тоқынығы беріп, сүт парашуге, емізге қатарлық керекті нәсілін еліп келдіқ. Бірақ, түшке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзігіні көрішке үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым қиырындешін ұзатқандек мәйісі ішіде оны ойлымызге ешіліклі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік нәтчі күнге темі яңлап оны ыздеркені қалды. Чашлары кеш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көздір ұлтырышып кеткен, кәңірі читкүйнек ішідеке вейчек кәудесі лай ұчақ қалдығы еңішіп қаған бір мұмай, әсіз қолларда ұчаққа бір қылды етімді күкіл ташлап ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында от кейіне гүрілдеп еніп, қызғыш серік елқұн көні көлбіні, ұслышып кеткен там торысланы. Мұмайның яғақлышып кеткен татыранғой үздігі кірімсән қадым еллағы оқшап қалған сансыз қорғыланы дәм ішіне сосқыны нұр таланырғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқпыры бала майлышып, рәңгені пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклердің порқып шықып атқан ор ішіде анысының көздерге тәлміріп қарайды. Апа қозам, маны хазырлы пішіду, сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлық қылатты. Апа, мен болды сізгенде,
Нейроңыздың чатақ чықты мұя? Кетіп қағылы 20 елден ашқан апыңыздың чақырып атам сіз неме? Аялым маңы құдық сіргені чықарап тұрады. Шу жағына есімне жығып, асландарны мекеріблен еміт ұлатқан мүшке нәзірімді ағдұрдым. Немеш құдыр, ешім чоң айған сірей, бәзді қиялдан реалық арысты тенғырқап қалдыған. Елі қойған нәсімнің дәмалыққа табамайдыған болып келіп атанды.

0: Қалыватқан районның атмосфера зешліқи сәл чоң болғашқа, ер магнети борыны көрілген мәзгілді атмосфера зешліқи енімі өрләп, қаршылық күчі ешіп, алам ұшқолары орбетісің өзгіршіге тәсір көрістіші, әтті алам ұшқоларының моддәттен бұрын түшіп кетішінің кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шуның үшін, бұныңдың модапияленішке тұғыр келуді. Үшінші, текімі көп адетке кішіләгі ниспеттен айтқанда нөвәтті ер магнети борынының адамның саламатлик әхвалығы тәсір көрістідіғалықыны ұспатлайдыған толық ұспат йоқ. Кішіләнің бірқадар күшілік ер магнети борынығы болған әң бейвасты тәсір аты шу ки, юқыр кәңлік районы. Тоғырсын айтқанда, магнит құтпы әтрапыдеке магнит кәңлік градусы бірқадар юқыр районларда рәңгарын құтып нұрны текімі очық көргілі болуды. Оның үстіге юқыр энергиялік зәретелінің экватор юнілдішігі қарап кенешігі әгішіп, нұрғын отыркенлік райоларда жүмледің дөлтіміздің шымалығы қысымыдымы құтып нұрыны көгілі болуды. Әмі дөлтіміздің шымалдығы құтып нұрының көріш бұлыңы бірқадар төән әм ғуа болғашқа, құтып нұрыны чоқым кен шәр базар чырғыдың қали райоларды көріш керек. Әгер кенлік градус анчы юқыр болмыса, шәр базарларда оны көріш найты тәс болуды.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамәт энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікіні өшірғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіне тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханы мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерін білән ажыршып кәткелей бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сейті олғалықыны. Әмілі мәбләқ чықарғычы вә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Бұ өй мүлікіні ажырашқанда пүтілләй тілғі алмағалықыны байқыдым. Мән илгірке ерім бұ мал мүлікіні ешірған деп қараймен. Шуңа қайтыдың бөлісін боламды. Жауап. Жұңқа халық жұмұрейдінің әқтәліп қанун дәсторының 1092 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ажырашқан бір тарап, әр хотынға ортақ мал мүлікіні ешірған, өткі бәткен, сеті бәткен, бұзы бәткен, бұзып чечі бәткен, яке әр хотынға ортақ қарыс ойдырып чықып, қаршы тарапынан мал мүлікіні игілі мүліш қарызыды болса, әр хотынға ортақ мал мүлікіні бөлгенде, оныңға аз бөліп берілсе, яке бөліп берілмесі болуды. Қаршы тарап, йоқырқы қылмышыны ажырашқандан кейін сезген болса, халық сот мәхкемесіге дәва қылып, әр хотынға ортақ мал мүлікіні қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Сіздің тәләп қылыш оқуқыңыздың дәва сүрікке 3 жыл болып, сіз қаршы тарапның мал мүлікіні ешірғалықыны байқыған күнден башлап есаптануды. Сіз алды білән, илгірке еріңіздің анысының намыда өй сейті олғалық дәліл ұспатыны топлан. Мәселен, банка хисабат өткеш қатырсы, яны илгірке еріңіздің мәбләқ чықырғалықыны ұспатлайды. Өй мүлікіні әмілетті илгірке еріңіздің игілігенлік ұспаты, яны су токболыны тапшыруш, өй жай мұлазыметі ішілеріні тізімлаш қатарлықлар. Илгірке еріңіздің анысы білән паранышыш қатырсы, яки үн, вакалеттен тұтқалықыны итирап қылғалықы. Андын адукатқа хавалы қылып сот мәхкемесіге ажырашқандан кейінгі мал мүлік мажырасы дәвасы қылып, бұ өй мүлікнің әр хотынға ортақ мал мүлік ішкәлікіні жәзімләштіріп, бұ өй мүлікні бөліш һәм илгірке еріңізге ешіруш қылмышы сәбәбідің аз бөліш яки бөлмәстікіні тәшәббіс қылсыңыз болуды. Қанун жүргізіш әмілетіде мал мүлікіні яман ғаразды ешірған тарапқа қарта сот мәхкемесі оныңға аз бөліш, хәтта бөлмәстік тоғырсыда үкім чықырышы мүмкін.

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сіне құды деңіз сөйгендік. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сіне гүл бәргені сөйгендік. Шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сіне пәрваны от сөйгендік. Тақытым ең ойла веріп сеғініп. Барлықымдың бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгендік. Сөйгім үксек айат құя шәммідің, сөйдім сені мән бұл айатны сөйгендік. Шындақ, сөйгі мұхаббет есілері толымы ләззетлік, висалының бәзді ләззеті болуды бәзді хиджра. Сөйгі мейвісі көңілгі арам, көңілгі хозур, стекләге, ishonch bag'ishlaydi. Shuning uchun sevgini va deylaymiz, uning uchun yaxshilarni o'qiymiz.

Сөйімдік аңлығучылар программымызында алмаштыруға атымыз, аңлағатқаныңлар станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкемі тәқтім қылымен. Құдды бағар нұрға оқшаш, саңа ұлықлық вән шатлық епкесу. Мән саңа әр чағы бәқтіні атаймен. Құдды асмандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілеріңі ұмтылдырсын. Мән саңа ұлық арарат беғішлаймен. Бағар жаһанны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, Құдды сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқылласын.

Сөйімдік аңғучыла программымызды алнышып атыды. Найт еқімдің нақшыларымыздың ғозырылмам атымыз. Шу тапты аңғучыларымыздың гүліне яқшы көремсіз деп сұрсам, әлбәтті яқшы көріміз деп жауап беріші мүмкін. Ондақта қайсы қыл гүліне яқшы көрісіз? Әттір гүліні мұ, яки қызыл гүліні мұ? Әгер әттір гүл боп қаса, ақ әттір гүліне яқшы көремсіз, яки қызыл әттір гүліні мұ? Дегендек, ұрғын суалға шықты. Әлбәтті біз гүліне яқшы көріміз. Әтіргүлінің мұшы ранларыны маслаштырып тізіш арқылық, әқарыштырапті әрқыл мәналаны білдіргілі болады кен. Яны, мұшы қызыл әтіргүл білән серіқ әтіргүл арлаштырылып тізілса, құшалық вә бәқт мәнісіні білдірді кен. Қызыл әтіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді кен. Ақ әтіргүл болса, сіз мән үшін мұхим деген мәнаны білдірді кен. Алыран әтіргүл әдетті алыран есіліқ нишпадылайды кен. Қыны қалыран болса, миннеттарлық мәнісіні білдірді кен. Сус алыран болса, есташтық мәнісіні білдірді кен. Оныңдың башқа, серік әттіргіл бәқтікі символ қылынды кен. Бәз вақытларда текі сынақтыкі сөйгі деген мәнінімі білдірді кен. Алыран әттіргіл білән қызғыт серік әттіргіл арлаштырылып тізілса, чәксіз үміт деген мәнаны білдірді кен. Әрқыл арлашма әттіргіл, сән мәңгі менің қалбімде деген мәнаны білдірді кен. Бір талы әттіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Демек, әр еді бір қымбет, әр еді бір мәні. Шында құлас қыла алаймыз ке, гүл сіздің қымбетті көңіліңізге вәкілдік қылады. Шоңлашқа сіз әтрапыңыздағы әні шу мұхаббетті кішіңізге ән қымбетті болған, ән сап әні шу көңіліңізді ихбарлашын ұмытып қалма. Мұхаббет гүлдері әр вақыт порақлап ішілсін. Қанамызда гүзел нақшыларымыз ғозырылады.

Сауда министрлігінің ең еңі салық мәліматыды көрістілішчі. Бұй үлінің алдыңқы ерімі істимал бойымларының қонысыны еңісіға алмаштыру сиясының үніме давамлық көрді. Базарының ғайаты күші үнімлік ұрғытылып, алақыдар таварла сетілі сомысының 1 триллион 100 миллиард юенге етішігі түрткі болған. Бұныңдың 150 миллион адам кетім нәпке ерішкен. Түтін мәмлекеттің қарғанда сиясетнің пайдысы тез сүр әтті көрілді. Ешілға қарап түп өзгертіше әтті. Қоны аптымбылланы еңісіға алмаштыруш, ярдам толықлымысыдың бәхірман болыдыған еңі энергиялік аптымбылланың егіліген неспіті тәдірейчі ешіп. 6 айда 65 күтін 10.4% кейетті. Кіткенші пәсілді еңі энергиялік аптымбылланың парч сетіш базырығы сыңып кіріш неспіті 62 күтін 10.4% кейетті. Тарықтікі әң юқыры сәвия ярытылды. Әқли болышқа yüzlendіріп, дәрейдісіні өстіріш жәетті. 1 айдың 6 айғыча рәкәмлік вә әқли мәсулатланың сетіліш мұқтары оқшаш мәзгілдікідің 13 күтін 10.4% ашты. Әқли күзейнәк істималының еңі қызық ноқтысыға айланды. Жұңбо Иждімай Пәлі Академиясы Малия Иқтисат Стратегиясы Тәткіқат Юрты Базар Оброты вә істимал тәткіқат ішханысының мұдыры еш ауқа мұндақ тәп қарды. Конысыны еңісіға алмаштыру сиясы ерлікке өз алдыға іш көріші оқуқы бәрді. 19 өлке өз алдыға толықлымы беріш түріні көпәйтті. Шанхай, Жаңсу қатарлық жайла әқли өй жағазылыры, яшанғаллағы мас келедіған мәсулатла. Алдыңқы қатардыки әқли үскілләні толықлымы беріш дайырысыге кіргізіп, гүлләнмі істимал мұсабықы елыны етілдіріп, еңі кәсіп тәрәккият бошлықыны кеңәйтті.

пайдаланып, әр вақыт торлаштырушыны ішқа шырғылы болуды. Оқшымыған райулладың кәлген ченіқ шәвәскарлары тор арқылық бір ерге жән болуды. Торда әқли ықтыдарлық тәнәркет мұсабиқсы, әқіл парасет, фүмір адам, күштір мұсабиқсы, яки башқы торлаштыруш мұсабиқсы өткізілуді. Бұның білән ченіқшінің рықабет жаллықыны ашырғылы болуды. Бір тәнтәрбие пәнтехники чәклік шеркетінің мәсулі мұндақ дейді. Кәлгісі де әқли ықтыдарлық бәдән ченіқтұруш көрінішінің қаплаш дайырысы. Давамлық кеңейді. Оның күшлік торлаштыруш ықтыдарығы тайынып. Нәтчі миллион, әтта нәтчі 10 миллион адамны қаплыған шоң типтіке торлашқан мұсабықыны қанат яйдұрыштың үміт ба. Умуми халық дәрежелік әқли ықтыдарлық бәдән ченіқтұруш олимпик тәнәркет. Мұсабықсы бәрпа қыла алаймыз. Әқли ықтыдарлық бәдән ченіқтұруш көрініші де. Махарет тәнтәрбие әркетімі техімі кәсіпчаллықы игі болды. Бейжіңдікі бір пән техника пайчек шеркеті тәтқиқ қылып ясап шыққан тәнәркет системісі бүркіт көз фото аппаратыдың пайдаланып, футбол мейданы, баскетбол мейданы, мұз топ мейданы қатарлық мейданладыки әркет әхвалыны еніқ әм умумүзлік сүрәтке тарта алайды. Ішлет күчіле пәкәт алайды бәлгіленген әпні ечіп, мәшғулат қылсылы болуды. Әркет видеоғы қарта тәкші өткеш, тартиш, қысқартиш, аста қойуш, тез кіргізуш қатарлық мәшғулатланы қылғылы болуды. Шу арқылық әрекет тәпсилатыны тәкшүрәләйді. Шуның білән білі әп ене юрек ритімі, югүріш арлықы, югүріш сүреті, югүріш дайырсы қатарлық күшірләні намайян қылып. Мүреккеп тәнәркет мейданының әхвалыны бейвасты саллық мәлуматқа айландырды. Бұ ене пікір алмаштырышқа қолайлық болып, әрекет үніміні юқыр көтіргілі болуды. Әқли ықтыдарлық бәдән ченіқтұрыш мәнзірісі мейдан чәклімісіні бұзып ташлап. Бәзі тәнтәрбие түрлеріне әммейләнің өйлерге кіргізді. Тәқлиди қар тиіліш вә тәқлиди голф топ бұланың вәкілі. Кәсіби чаңғы тиіліш мейданы. Юрішләшкен чаңға тиіліш әсваплары. Бәлгіленген чаңға тиіліш тренерлері. Әқли ықтыдарлық чыныққыш көрініші астыда бұла ғазір зөрір шәрт әмәс. Пәкәт бір қар тиіліш тәқлиди сүпісі. Бір әқли ықтыдарлық контрол қылыш әндесісі. Бір юріш чоң экранлық қош тақтылық қар тейіліш, юмшақ детали вә мәқсус кичік программы болсылы болуды. Херидарла өй ішіде қар тейіліш құшаллықыны есқыла алайды. Қар тейіліш тәқліде сүпсіғы чыққанда. Абонтланың өткілішіге әгішіп, әқли ықтыдарлық контрол әндезісі әркеттіке янтылық болуңы. Домылаш болуңы, юніліш болуңы қатарлық саллық мәлуматланы юмшақ деталғы мас қадамды кіргізуді. Херидарланы мәвхум қар мейданы да тейіліш имканиетіге игі қылыды. Бұныңдың башқа. Голф топ ойнашмы мейдан чәклімісігі ұшырмайды. Абонтла экрандыки VR сүпісідіки голф топ мейданы да голф топ тайықыны пыланлытып, пүті астыдыки топны ұрсылы болуды. Бешінің үстідіки қош камера топның ызыны автоматик есаплайды. Әмелі вақытта топ сүретті. Юніліші вә айлыныш саллық мәлуматыны еғіп топлайды. Әмдә саллық мәлуматланы экранды көрсетуді. Тәқлиди голф топ системісі яны бұныңға асасен кәсіби етекчілік тәклібі беруді. Бұның білән херидарла, үйіділа кәсіби әркет бағалаштың бәхірман болалайды. Бір тәнтәрбие пәнтехники чәклік шеркетінің мәсулі мұндақ дейді. Бүгінгі күнде біз яны әқли ықтыдарлық бәдән. Чыныктұруш мәнзірісіні давамлық бейтіватымыз, AI, чоң моделі қатарлық техникаланы алақыдар көрінішләді қолынышқы тұрышымыз. Абонтла өй іші вә сыртыда оқшашла кәсіби әркет тәсіратыдың бәхірман бола алайды. Әнәневи чыныққыш көрініші де бәдән чыныққтұруш. Көп аллада шәхси тернерінің етекчілікіге мұқтаж болатты. Босуғысы егіз, қыражеті көп, яқшы тернеріні тапмақ мұ тәс еді. Бүгінгі күнді болса әқли ықтыдарлық бәдән чыныққтұруш мәнзірісі бұл қиын мәсілләні әл қылды. Бәдән чыныққтұруш системісіға орынлаштырылған тернер көрінмі частота бөлікі арқылық абонтла ян. Телефонда алайды бәлгіленген әпні асса, тернерінің үшірі үскініле алдыдекі экранда бір-бірләп намайян болуды. Абонтла өз яқтырған тернеріні таллап, оның бейвасты көрістеш вә видеосыны көрсі болуды. Бұ арқылық екке тернер бірлі вақытта нұрғын курсантлаға мұлазымет қылышыны әмәлгі ашырғылы болуды. Бұныңдың башқа бәлгіленген тернер вақтынчы орныдың айрылғанда. Абонетмо системі ішіге орынлаштырылған электронлық тернер білән пікір алмаштыра алайды. Алдын тәсіс қылынған сын дәрсіге

Қандақ қылғанда балыны текімі әкіллік қылғылы болуды. Еніңізді еніқла күн бойы ата-анысы мәжбүрі өйгі солап өгініш қылғысы мұ? Лекен нәтидісі дайым юқыры көтірілмейдіған мұшындақ балыла ба мұ? Әсліде аптап тәк ечіліплі юрдіған тетік болушқы тегішілік бала әксіше рухсіз. Тәпәк көре асты болып қалса, ата-аныла қықтиярсіз балысының әқли қытыдардың бұмалынып қалуды. Әкәчан. Қандақ қылғанда балыланы текімі әкіллік қылыш, ата-аныланың ортақ арзусы. Бүгін Бейджин шейхы докторханысының. Докторлары сізге меніні сағламлаштырдыған ажайып мәсулатыны тәвісіе қылыды. Бұл мәсулатқа пұл кетмейді. Әкс тәсірі жоқ. Пәкәт әр күні азырақ вақыт шығарсыла. Меніні сағламлаштыруш мәқсітіге еткелі болуды. Әрекет өгінішінің катализаторы. Нұрғын ата, ана, тәнәркет балыланың өгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатлардың мәлім болуынша, тәнәркет өгініш сәвиесіні өстірішке пайдылық екен. Әркетнің пайдысы көп тәрәплімілік болып, юрек, өпкенің ықтыдарыны күчейтіп, мұскулланың күшіні ашырып, сөңәкнің өсішіні ілгірі сүріп, балыланы текімі сағлам. Текімі хаяти күшке иге қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті ақтып алғы ілгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердікен. 2009 жылыла Шанхай шәрдікі 5-ші жылықтікі 2200-дің артық оқуғычы арсыдікі тәкшүріштін. Байқылышча әркет адыты ба балыланың нәтидісі текімі яқшы болу декен. 2017 жылы Испания, Италия ва Чилидің кәлген алымла 26 түрлік тәтқиқат саллық мәлуматыны тәхліл қылып. Тән әркет палиеті өгініш қытыдарыны юқыры көтірдіғалықы. Болып мұ математика вә оқыш жәетті шындақ болыдығалықы тоғырсы да екін шықарған. Тәтқиқатладың мәлім болышча әркет деққәтіні өткеш. Мәркәзләштіріш қытыдарыны юқыры көтірдікен. Әмді аз дегенде 2 саат давамлышы декен. Әркеттің кейінкі балылар құшал кейпиятқы еріші декен. Шындақла текімі яқшы әсті тұтуш қабілі еді. Деқтіні еғіш ұқтыдары вә инкас қайтұрыш ұқтыдарығы егі болу декен. Бұ өгінішке ин тайын пайдылық. Дүния сәхия тәшкілат. Қануниетлік әрекет балыланың сағламлықыны қоғдаш білен білі. Оланың үлмі ішпадысыны юқыры көтірді деп илан қылған. Әрекетнің чоң меніге болған тәсірі қысқы мүддетлік вә ұзақ мүддетлік деп ішкі чоң түргі бөлінуді. Қысқы вақыт ішіде әрекет қылыш чоң меніндегі бәзі химиялік маддыланы көпейтуді. Мәселен, допамин адамны хұшал қылып, актив, тәшәббускар өгініш халатыға ие қылады. Серотонин адамның бесімні еңгілдетіп, әст тұтыш ықтыдарыны юқыры көтерді. Норадреналин реакция сүреті вә зехніні еғіш күшіні юқыры көтерді. Ұзақ мәзгілдім қарғанда. Әрекет чоң меніңің құрылмысы вә ықтыдарыны өзгертуді. Мәлім сәхия тәтқиқат юрты қозғыған инсанла меңі планыны тәтқиқ қылыш жарияныда әркетіні давамлаштырғанда нерві үйжейірлерінің саны. Көрінерлік ешіп, чоң меңіні мұскылғы оқшаш мәш қылған сірі күчейткілі болыдығалықыны байқыған. Бұ хадисе меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор деп атылыған бір қыл маддың келіп шыққан болушы мүмкін. Оның ғазір ба болған нерві үйжейірлерінің хаяти күшіні сақлаш, әмді еңідің пайда болған нерві үйжейірлерінің өзішіні үлгірі сүріш ұқтыдары ба. Пешаны бөлікі пешанымыздың арқы тәрпігі жайлашқан болып, тәдбір бәлгіләш. Деққәт, етібар вә кішілік қәдір қымметіні контрол қылыды. Сәқәнқұр гәудісі чоң меңіміздің чекі бөлікінің чоңқұр еріге жайлашқан болып, ұзақ мүддетлік әсті сақлаш вә сақлаш қатарлық мұхим ұқтыдарланы жари қылдырды. 2013 жылдегі бір түрлік тәтқиқатты көрістіліше, пәкәт 20 минуттың 40 минут күші болған оксигенлық әркет мәселен пиады меңіш. Аста үгіріш, қан тәркебедегі меңі мәнбәлік нервіні озықландырғычы фактор мұқтарыны тәхминен 32% ашырды екен. Шуңа әркет өгініш нәтидісіге тәсір еткізмейлі қалмастың. Әксіші өгініш үніміні юқыр көтіріп, балыланың тәпәккүріні текімі өткір, текімі көңіл қойып, нәрсіләні текімі тез, текімі пұқта әсті тұтыш имканиетігі иге қылыды. Ондақта оқшымыған яштыки балыла қандақ әркетләгі мас келуді. Ішкі яштың төвән. Балының юрек, өпке, омыртқа, сөңәк қатарлықлары текі толық етілмеген болғашқа. Адди әркетләні қылышқы болуды. Мәселен, өріліш, өміләш. Құтқолларыны мәшіқләндіріш қатарлық әркетләні қылышқы болуды. 3 яштың 6 яшқыча. Балыла маслы шичаллық, сәзгүрлік.
Әуіршімлік тәрәқиятының алтын мәзгілі тұрған болуды. Велес пікменіш. Ямыш түрдікі әркетлі, арғамчы сәкрәш, бол ойнаш қатарлықланы сынап бақсы болуды. Лекен васкетбол қатарлық қаршылыш характері ин тайын күшлік түрләгі мас келмейді. 6 yaştın 12 yaş kıça. Ata anıla balıllarını elip yügürse ya ki su üssü boludu.

Көп сандыки кишилә етәрлек. Уйкуның интайын мұхимлықыны инық беледі. Коны қарашты келә. Әр күні кәште 8 саат етәрлік құқылыса, шыққын жүкіне ондың зехней күші ұрғып тұрған халды өгініш. Қызмет қылғылы болуды. Болмыса гаран болып қалуды. Дек қытыны иғалмайды. Кейпиятымы асалла виярам болуды деп қарайды. Ал бұл ке, біз бәзіде бәзі алайды әхваллағы ұшырап қалымыз. Бәзі кішілі әр күні аран 3 сааттың. 6 саат кіші ұқылысымы еніла айаты күшке толған болып, өгініш вән қызметке тәсір еткізмейді. Ола әтта бір нәт саат арты вақыт чықырып өгініш. Көңіл ечеш, яки қызмет қылалайды. Бұ бір, топ кішілі тәбей қысқы ұқылғычыла деп аталған болып, алымла оланың мәқпиетлігінің ген ішіге ешірінғалықыны байқыған. Қысқы ұқылғычыланың сырлық чүмпердісіні ечеш. Әмәлиетті оқшаш. Болмаған жаллықланың құлаш әндезісі әсілділла оқшаш болмайды. Бұл қыл пәрқнің арқысыда түрләнің ұзақ мүддәтлік тәдіриджи тәрәқият жарияныда яшаш мұйеті вә энергия сәрпиятығы болған оқшаш. Болмаған ұйғылышыш тактикісі әкс әттүрілген. Инсанланың ұйқысымы оқшашла ұзын мәзгілік өзгірішіні баштын кәчірген. Тәбей қысқы құлғычыланың пайда болышы алымланың ерсиет вә. Тәдіриджи тәрәқият ноқтысыдың қайтыдың қарап чықшыға ярдан берді. Адам растылла чоқым 8 саат құлыш ерек мұ? Қысқы ұқылғычыланың чоң меңісі вә бәдінінің зады қандақ алайды тәрәпліри. Бар, пән тәтқиқат коллективі 21-ші әсірінің башларда әр күні кәште 6 саат яки оныңдымы аз ұқылайдыған бір түркім тәтқиқат объектілері білән ұшырашқан. Бұның ішідеке бір жүп. Аны бала алайды деккәт етібарыны қозғыған. Тәтқиқатчылар ана бала ішкейләннің ген группісіні чоңқұр тәхлил қылғандан кейін, адам бәдінінің кечі күндізлік ритміне таңшайдыған генді аз. Құшырайдыған тосаттың өзгіріш мәуджуд екенлігіні байқаған. Бұл байқаш башқа ұқлаш адыты бар кішіләрні тәшәббүскарлық білән тәжірибеханы білән алақылышып, DNA тәкшүріші іліп берішкі жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейішіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәліматлары барған сірі моллашқан. Hozirga qadar ular tabiiy qisqa uxlash alohidligi bilan munosabatli 4 gen ichidagi 5 xil tuyuqsiz o'zgarishni baholab chiqqan. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan jamiyatlarning tuyuqsiz o'zgarishida farq mavjud bo'lib, jamiyat xosligi namoyon bo'lgan. Bu shuni tushundirdiki, uyqu bilan genning munosabati intayin murakkab bo'lib, ko'p xil genning moslashish yo'liga chetilishi mumkin. O'xshash bo'lmagan jamiyatdagi genning tuyuqsiz o'zgarishi o'xshash bo'lmagan yo'llar orqali uyquga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ilim sahasida yanıla oxşaş bolmagan avaz mavjud. İzdiniş yolida tədqiqat ətirti yana yeni böz hasil qılğan. Ula təbii qısqı uyqudiki DNA-diki yeni SIQ üçgeninin tosatın özgürüşini bayqığan. O çoğ meñidiki bir xil enzimning aktivlikiga ta'sir ko'rsatdi. Bu xil enzim dal bizning qanchalik uxlashimizni belgilaydigan muhim halqalarning biri. To'g'ri kelib qolgani. Buningdan ilgirimi? Тәтқиқатчылар SIQ үшкенида яны бір қыл тұйықсыз өзгірішіні байқыған. Бұл қыл тұйықсыз өзгіріш кішік чашқанның адеттің ташқыры ұйқыға құмар болушыны кәлтіріп чықырды. Оқшаш бір қыл геннің, оқшаш болмаған тосаттың өзгіріші әксіше үнім берді. Еңідің байқалған SIQ үшкенінің тұйықсыз өзгірішіні чоңқыр түшініш үшін тәтқиқат әтірте кішік чашқанның генені өзгертіп, оны бұл. Тұйықсыз өзгірішіні еліп, юріш имканиетіге иге қылған. Тәтқиқатлардың байқылышча, бұл тұйықсыз өзгіріш тәсірге ұшырған энзимнің чоң меңі өсікшілі тегішмесідегі активтілігі ән күштік болып, ұйқы чоң меңінің қайты әсліге келешіге пайдылық деген нәзірияны мәдәт білән тәмілдеген. Чоң меңі өсікшілі тегішмесі неврулла арысыдегі ұшыр еткізішке мәсул ашқышлық орын болып, оның қықтыдары өгініш, әсті сақлаш вә беліш қатарлық қықтыдарлада интайын мұхим. Uyqu çoğ meñini qayta orınlaştırışqı paydalıq degen bu nazariyanın qarışça, uxlaganda çoğ meñi metabolizm kereksiz. Maddilerini tazılaydı degen ve ziyan uçurgan nervi hücayrilerini əsligi keltirdi degen. SIQ üçgeninin tosatın özgürüşünü elip yürgen yekten işlep çıkargan enzim özükçilə tegişmesinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Çoğa çoğ meñini teximi yukur ünümlük tazılaş. Əsligi keltiriş sistemisiga ege qilip, Қысқы ұқлаш вақты ішіде бұл мұхим физиологиялік жарияланы. Таманлап, чоң меңінің нормал ұқтыдарығы болған ехтияжыны қандырды. Герче SIQ үшкенінің байқылышы кішіні хаяжанғы салсымы, лекен алымланың оның ролығы қарта еніла оқшаш болмаған. Қарашлары ба.
Neurologlarning qarashicha, garchi to'satdan o'zgargan chashqanning uxlash vaqti azaygan bo'lsa-mu, lekin doirasi chakik bo'lib, SIQ 3 ning to'satdan o'zgarishi uyqu ehtiyojini tövəllitidigan asaslıq səbəb bolmaslıqı mümkün ikən. Onundan başqa tədrici tərəqqiyat nöqtəsindən qarğanda uzaq tədrici. Tərəqqiyat cərəyanında uyqu əndizisinin şəkillənişi köp xil amillərin universal təsirə uçraydı. Bu mühit besimi, energiya tənqonluqı və yaşaş ehtiyacı qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Yəkkə. Gennin tuyuqsuz özgürüşü uyqu ehtiyacının özgürüşünü bütünləy belgiləyəlməydi. Lekin bu tədqiqatın əhmiyyəti müəyyənləşdirilgən. Bu qetimki gennin tuyuqsuz özgürüşü kiçik çaşqanının binormal. Uxlaş əndizisini bayqaşını kəltürüb çıxarğan. Bu ilgirki SIQ 3-kü bolğan tonuşqı maskilidu. Uyquqı xumar buluşunun biologiyelik asasını düşünüşkü paydılı. Uyquqa xumar buluş, kesili, daim körülüğan uyku tosalğısı bulup, bimarda kündüzü ziyadı uyquqı xumar buluş, kontrol kılıç təs bolğan uyku sıraş qatarlıq kesellik alamətleri körülüb, turmuş sükuti və xizmə. Bexəterlikiga iğir təsir yetküzüdü. Geninin tuyuqsuz özgürüşü bilən kiçik çaşqanının uyquqı xumar buluşu otursudiki münasibətini tədqiq kılıç arqılıq, alımla uyquqı xumar buluş kesilinin. Qozgılış mexanizmini çonqur düşünüb, yeni davalaş usulunu etişini nəziriyəvi asas bilən təminləydi. Gerçi təbii qısqı uyquqı münasibətlik nurğun geninin tuyuqsuz özgürüşü bayqalğan bolsumu, likin. Bu gilla və ulanın özgürüşünün uyquqı qandaq kılıp, umumüzlük təsir körüstüş mexanizmi toğırsı da hazırçı eniq cavab yok. Tədqiqatlardan bayqılışca, bu geninin buluş bolmaslıqına haiti mühim. Bolsumu, geninin qozgıtılgan qozgıtılmağallıqımı oxşaşla mühim ikən. Bu, veki uçatılla irsiyyət təsirgi uçuraplı qalmastın, yana mühit amilinin tənşigi uçuraydı. Məsələn, uzaq müddət yuqarı. Besimli xizmət mühitidə turgan kişilər topuda uyquqı münasibətlik geninin tuyuqsuz özgürüşü bolmağan təqdirdimi? Asalla uyku məsələsi görülüdü. Bu, bəlkim mühit amilinin uyquqı münasibətlik bəzi. Genli etişi, yaki etivitişi buluşu mümkün. Bunundan başqa, yemək, işmək. Hərəkət qatarlıq turmuş usulü amillərimi geninin ifadələnişigə təsir körüstüş arqılıq uyku sübütigə vasitilik təsir. Körüstüşü mümkün. Əgər biz bu uyku geninin hərəkət usulünü həqiqi düşənsək, kəlgüsüdə bəlkim xarakter uykusunu əməlgə aşıralışımız mümkün.

Шауви якындан буян дайым ашказының виярам болып атқанлығын ес қылды. Бәзіде ашказыны көпіп, бәзіде ағырып, тамақ егісі келмейді. Өткен әптінің ақыры о докторханығы беріп, әзім қылыш кеселдіклері бөлімеге көрінді. Доктор әхвалыны сорғандың кейін, оныңға С-14 пүлләш тәжірбісіні ішләт күзді. Нәтиже мұспәт чықты. Нұрғын кішілі бұл тәкшүрішінің немі білән мұнасыветлік ішкәлдігіні білмейді. Әмілиетті бұл ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясыны тәкшүрішінің бір қыл ұсулы. Шаули ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланған болушы мүмкін. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы деген неме? Ашқазан раки білән мұнасыветлік му? Растылла юқымлық кесел му? Бұл кеселіні елтізідің сақайт қылы боламды. Біз бүгін ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән тонуш бақайды. Ашқазандыки юшурун қатыл ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман. Таяқчы бактериясы бір қыл мұспәт бактерия. Шындақла нөвәтті кішілі біледіған адам ашқазынды яши алайдыған бірден-бір микроорганизм түрі. Кішілінің немі үшін әмеше оныңдың қорқыдығалықы төвендікі бір қанчы сәбәп білензік. Мұнасыветлік. Кеслатаға қарш тұрыш қытыдары интайын күшілік. Шуны біліш керек ке. Ашқазынымызда әзім қылышқа ярдан бердіған ашқазан сұйықлығы ба. Ашқазан сұйықлығының асаслық тәркеве тұз кеслатасы болып. Барлық бактериялі ашқазанғы кіргендің кейін яши алмайды. Лекин ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы бір тасадипилік болып. О, ашқазан кислотасыдың қорқмайлы қалмастың. Яна ашқазан диварда еч болмағандек өсіп етілуду вә көпейуду. Бір қыл рак пайда қылғучи мадда. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы Дүния сәхия тәшкілатығы қарашлы халқыра. Рак кесілі тәтқиқат мәркізі тәрпідің бірләмчі түрдікі биологиялік рак пайда қылғучи фактор қатарығы кіргізілген. Ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясыдың юқымлыныш созылма. Характерлік ашқазан яллығы. Әзім характерлік яра қатарлық кеселдіклеріні кәлтіріп чықырды. Саллық мәлуматлада көрістілішче. 90%-тін артық созылма характерлік ашқазан яллығыны ашқазан чықш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы кәлтіріп чықырды екен. Бұның 15-25% кіше әзім характерлік ярығы тәрәқи қылыды екен. О, ашқазандыки яман сүпәтлік өсімінің пайда болушы білән му мұнасыветлік болып. Ашқазан ракының пайда болушы деке мұхим қатарлік амыл есаплынуды. Саллық мәлуматлада көрістілішче. Ашқазан чықш еғізі

Бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғычыланың өмір бойы ашқазан ракығы ғырыптар болыш неспіті юқымланмағаллағы қарғанда бірдін. 5. Әссі кече юқыры болы декен. Юқымчаллығы күшлік. Шындақ. Бұл қыл күшлік бактерияның еңі бір қорқыншылық құралы ба. О болсымы күшлік юқымчаллық. Ашқазан чықш еғізе бұрмысыман таяқчы бактериясының әң көп күшірайдыған юқыш шәкілі еғіз арқылық, яки генді арқылық тарқылыды. Адам білән адам оттырсы да тарқылышчаллықы интайын күшлік болып. Юқымланғучы білән ортақ қач күшіланы ішлесе, еғіз арқылық тамақ егілсе, әтта сөйсе. Бактерияның тарқылышыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Тәкшүріштің мәлім болышы. Джунголықланың ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланыш неспіті 56% кеке. 7 декен. Башқы чықылып етқанда. Әр ішкі адамның бірі ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучы. Оның үстіге ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы интайын жайыл болып. Юқымланған хаман өлчемлік давалымығанда өзлікедің сақайт қылы болмайды. Ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланса, қандақ аламетлер көрілуді. Кислатаға қаршы кеселлік аламеті. Ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы көпейгенде гастринның ажырылып чықышыны тезлетіп. Ашқазан кислотасының ажырылып чықышыны көпейді. Асалла кислотаға қаршы кеселлік аламетлеріні пайда қылуды. Кекіріш. Тамақ егендің кейін кекіріш. Көңлі елішіш. Қорсақ көпіш қатарлық ашқазан үшей кеселліклерінің аламетлері көрілуді. Еғіз бұраш. Ашқазанда паразитланғандың башқа. Ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы, яны чиш бактерия. Дегі ішіде мәвжуд болып тұрды. Еғіз бошлықыда сесік пырақ еліп юрдыған карбетланы пайда қылыды. Чиш чоткылаш, еғіз чайқаш. Тазылаш дорысы пүркіш арқылық му үнімлік юқатқылы болмайды. Үстінке қорсақ ағырыш. Бактерияның ашқазанда көпейші ашқазан шыллық пәрдісінің қолдаш механизміні бұзуды. Асаслық ішпадысы үстінке қорсақ ағырыш. Чын қылып ағырыш аламетлері көрілуді. Әгер юқырқы кеселлік аламетлері ұзын мүддет мәвжуд болса. Вақтыда әзім қылыш кеселлікләре бөлімеге беріп, давалынышны тәвсия қылымыз. Лекин көп сандыки ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғучыларда рошен биарамлық аламетлері. Болмаслығы мүмкін. Шоңа пәкәт кеселлік аламетлерге тайынып, өзінің юқымланған яки юқымланмағанлықыға өкім қылыш тоғыр емес. Әгер өзіңіздің ашқазан чықыш еғізі, бұрмысыман таяқчы бактериясыны еліп юргучи. Яки әмәсликіңізні білмәкчі болсыңыз, интайын адди. Докторханығы беріп, күлләш сыныққы еліп барсыңызлы болуды. Бұл қыл ұсыл карбон 13 вә карбон 14-тін ибарет ішкі қыл ұсылны өз ішіг алуды. Әр ішкілісінің тоғырлық дәрейдісі наайты юқыры болып, 95%-тін ашуды. Деккәт қылыдыған ішла. Күлләш сыныққыдың бұрын аш қорсақ алетті болыш керек. Тәкшүріштің ішкі әпті бұрын антибиотикланы ішілтішкі болмайды. Болмыса тәкшүріш нәтидісіге тәсір етуді. Ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланса, чоқым давалаш керек му? Герче ашқазан чықыш еғізі бұрмысыман таяқчы бактериясы білән юқымланғандың кейін ашқазан яллығыны кәлтіріп чықасы му? Әмді раққы өзгіріш қауіпі болсы му? Лекін әмі адам давалынышқа мұқтаж емес. Әгер кеселлік аламеті көрілмесе, шәхсінің арзусыға асасен, вақтинче даваланмаслықны таллысы му болуды? Әмі бір қысым қатерлік кішілі топыға ниспәтен айтқанда. Ешқанда кеселлік аламеті көрілмеген тағдырды му давалаш керек. Хөрмәтлік радио аңлығучыла. Бүгінгі джунгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкемлік лектор Рәкемжан. Программымыздың мұхәрірі Гүлрез Сүрәт. Программымыздың мәсұл мұхәрірі Полат Аманнори, Әнвәр Әркин, кіріштіргүчісі Абдухалық Әмәт, назаретчісі Арапат Үсенжан. Төвенде дикқытыңла стансымыздың башқы программыларды болсын.

Misa, ozuqluq yetişməzlik və başqa əgəşmə kesəliklər yüz berişi mümkün. Karbon subirəkmələri adam bədəninin mühim energiya mənbəsi bulub, qovul qılış yetərlik bulmasa, diqqətini jığalmaslıq, qan şikrinin davalğışını kəltürüb çıxırıblı qalmay, yana uyquğu təsir yetküzüdü. Uzaq müddət karbon subirəkməsi yetərlik bulmağanda kişilərdə diqqətini yığalmaslıq, çarçaş, uyquğu xumar buluş əhvalları körüldü. Eğir bolğan diyənə, əsustuş qabiliyyəti çəkiniş, şiki acıratma qalay mıqallışış, qanazlıq əhvalları körüldü. Құрамығы еткерлеріне месалғы алсақ, һәр күні 2-3 қачы мифен мұқтардығы карбон су бірекмелеріні істимал қылыш, орықлаш мәзгелдімі бәлгілік мұқтарда карбон су бірекмелеріні істимал қылып, организмнің энергия етішмәсіктен текімі көп ақсалы қорытышының алдын еліш керек. Карбон су бірекмелеріні істимал қылмасықтек, орықлаш ұсулының қысқы вақыт ішіде бәлгілік өнімінің көргілі болышы мүмкін. Лекен, асаслық тамақ еш әсіге келген аман, қайты өрләш жүз береді. Yana aşqazan üçəy kesəliklərinin yüz veriş xəvpini aşırıb etişi mümkün. Şuna gündülük turmuşda, asaslıq yeməkliklərini istimal qılğanda, oxşaş bolmağan türdəki dallıq ziraatlarını tallab istimal qılışını təvsiyə qılımız. Tatlıq yanyu, bərəngə, şənyau qatarlıq yeməklik talası mol boğan karbon su birikmələrini xoşumçı qılışqa, serik pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıqlarını aqsıl orunda toluqlaşqa boludu. Кетон асыл қылдыған емек-ішмек әлгірей асасылығы тұтқақлық кесіліні давалаш қышылдыләдді. Оның майын йоқытуш, орқылытуш, диабет кесіліні давалаш тұғырсыдық ұсылдыры екінгі еллардың бұян нұрғын кішінің дектіні тартты. Кетон асыл қылдыған емек-ішмек білән түвен карбон субірекмілік емек-ішмекнің парқы бар. Кетон асыл қылдыған емек-ішмек істимал қылғанда қобыл қылған карбон субірекмілерінің қобыл қылыныш мұқтары күніге 50 грамдың түвен болуды. Түвен карбонлық субірекмілік емек-ішмек қобыл қылған карбон субірекмілерінің қобыл қылыныш мұқтары күніге 50 грамдың 120 грам күші болуды. Кетон асылы болыдыған емек-ішмек түвен карбонлық субірекмесі емек-ішмекінің әң йоқыр басқышы есаплынды. Түвен карбон субірекмілік емек-ішмеклерді майны зияды көп қобыл қылыш тәшеббіс қылынмайды. Шуңа бүтін күллік өмуми энергияның қобыл қылынышы ниспи алды төвәлләйді. Кетон асыл қылдыған емек-ішмек істимал қылышты болса, майның қобыл қылынышына ашырышқа илхам беруді. Бүтін күллік өмуми энергияның қобыл қылынышы бір қадар йоқыр болышы мүмкін. Кетон асыл қылдыған емек-ішмек істимал қылғанда оқшаш болмаған дәрежеде әгешме кеселіктер пайда болуды. Әң рошен ішпадысы микроэлементлерінің кемчіл болышы. Мәслен, кадетсі кемчіл болса, пақалчақның пей тартышып қалды. Төмір кемчіл болса, рошен чаш түшіні кәлтіріп чықырды. Витамин B1, B2 кемчіл болса, тері ялуғы қатарлықларыны кәлтіріп чықырды. Оныңдың башқа, орықлаш жарияныда кетон асылы болыз зияды көп болып кәсі, асалла башқы еш, ұйқыс келіш қатарлық адыслар юз берді. Ілгірей нұрғын тәтқиқатлардың байқылышча, йоқыр майлық емектіклерін істимал қылғанда, қысқы вақыт ішіде орықлаш текімі өнімлік болады екен. Әмма ұзақ мұддатлік өнімі болмайды екен. Шуңа кетон асыл қылдыған емәкліклерінің істимал қылышының әвзәлікі де еліла ұзақ мұддатлік ниспи өніміге қараш керек. Бұл қыл емәк-ішмек ұсылыны қолланғанда, бимардың емәк-ішмек жарияныңын маслышыш дәрежесі, мәвжуд бұлыш ектималы болған озуқлық етішмәсілік қалпы. Шунақла давалаш басқучының ұзын қысқылық қатарлықларға алайды деқат қылыш керек. Нөвәтті, кетон асыл қылдыған емәк-ішмек ұсылының пәкәт бәзі алайды рак кесәліклеріне давалашқа ярдәм беріш өнімі бар. Әмі башқы түрдікі ракесліғы ниспәтен, яғни жеді қаректерлік елік типлік аққан ракығы ниспәтен әксіше начарлышыны кәлдіріп чықырды. Шуңа, кетон асыл қылдыған емек-ішмек стималының ракеселікігі ярдан беріші еніла найды зор чәклім көшірейді. Кәлгісіде яна текімі көп келінгілік тәжірбілер арқылық оның мүмкіншілікі ниспәтлашқы тоғыр келеді. Беншен-шен мәйлі гөшсіз тамақ еш, карбон субірекмелеріні емеслік, яғы кетон асыл қылдыған емекліклеріні еш болсын, Әмісті қалғанчы емәсіхін әскәртті. Чоқым озықлық мұтақасы вә доқтырының қаттық давалышы вә назарат қылышы астыда шәқсінің әкпалғы асасын бағалап, андын ілмей, муапық болған емәк-ішмәк лайысын түзіп шықшы керек.

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікіні юшырғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханы мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерін білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чықарғучы бә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Бұ өй мүлікіні ажырашқанда пүтілләй тілғі алмағалықыны байқыдым. Мән илгірке ерім бұ мал мүлікіні ешірған деп қараймен. Шуңа қайтыдың бөлісін боламды. Жауап. Жұңқа халық жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторының 1092 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Ажырашқан бір тәрәп әр хотынға ортақ мал мүлікіні ешірған, өткі бәткен, сеті бәткен, бұзы бәткен, бұзып чечі бәткен, яке әр хотынға ортақ қарыс ойдырып чықып, қаршы тәрәпінің мал мүлікіні игілі мүліш қарызыды болса, әр хотынға ортақ мал мүлікіні бөлгенде оныңға аз бөліп берілсе, яке бөліп берілмесі болуды. Қаршы тәрәп йоқырқы қылмышыны ажырашқандан кейін сәзген болса, халық сот мәхкемесіге дәва қылып, әр хотынға ортақ мал мүлікіні қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Сізнің тәләп қылыш оқуқыңыздың дәва сүрікі 3 жыл болып, сіз қаршы тәрәпнің мал мүлікіні ешірғалықыны байқыған күндін башлап есаптануды. Сіз алды білән, илгірке еріңіздің анысының намыда өй сеті алғалық дәліл ұспатыны топлан. Мәселен, банка хисабат өткеш хатырсы, яны илгірке еріңіздің мәбләқ чықырғалықыны ұспатлайды. Өй мүлікіні әмілетті илгірке еріңіздің игілігенлік ұспаты, яны су токболыны тапшыруш, өй жай мұлазыметі ішілеріні тізімлаш қатарлықлар. Илгірке еріңіздің анысы білән паранышыш хатырсы, яки үн, вакалеттен тұтқалықыны итирап қылғалықы. Андын адвокатқа хавалы қылып сот мәхкемесіге ажырашқандан кейінгі мал мүлік мажырасы дәвасы қылып, бұ өй мүліктің әр хотынға ортақ мал мүлік ішкәлікіні жәзімләштіріп, бұ өй мүлікіні бөліш һәм илгірке еріңізге ешіруш қылмышы сәбәбіден аз бөліш яки бөлмәстікіні тәшәббүс қылсыңыз болуды. Қанун жүргізіш әмілетіде мал мүлікіні яман ғәрәзді ешірған тәрәпке қарта сот мәхкемесі оныңға аз бөліш, хәтта бөлмәстік тоғырсыда үкім чықырышы мүмкін.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолы да іждахат білен іздіні ватқан. Үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңлығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қарыш алымыз, мән Арапат Өсенджа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 2-жайның 25-ші күні мемлекетлік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша құласылаш тәғдірләш еғінді қылған сөзіні аңытымыз.

қандақтор ғадырмаш қиялла қаламны чырмап тұратты. Натуныш бұғай, қарағылық қаштештіні ойып чықылған мүшік сыман нәпіс ойымы бойын. Мен онтиямыған қарбай ісімлік достым. Яна бұғайның қошлашқан чағдеке бош алвасламаңы етқан қошлыш сөзі. Рас, оменіш алдыда маңа пәс алвазы немілендір деген. Бірақ, оның сөзге таза ирәңшіп кетмегенлікім, яны келіп, дөйләт ортақтыл сәвиемнің етерлік болмағалықы сәбәбідін, оның ақырқы сөзіні аңқырамағалықымдан өкініп қалдым. Бәлкім, мүші сәбәлікім үшін мәңгі әпсізінім өтәмен. Қиялларым бағанчы чегішлішіп кейді отатты. Қиялла, қияллағы ұлышып, әсімілә еңі таң алдыдеке сөзілі ватқан ұпықтай, асты-асты сөзілішке башлаған еді. Тұйықсыз қиял экранымда, момдай қара дөп-дөгілі көздерден маңы чонкур мехерді текеліп тұрған, адатеке мүшкілігі оқшымайдыған йоған бәсті, ұзын пақырақ мойлары мұлайым райшылығымдан кішінің амырақлығыны кәлтірдіған бір сыма сахир мешқа башылы. Қарвай, бүткіл ғучудым ләрсі кәлі. Ченім балам, менің ома қарвейім. Рас, о менің достым әмәс мұн. О мені дадам, анам деп білген. Дүниядекі бірден-бір амиым деп білген. Мехерді мені ай-айлап іздеткен достым қарвай әмәс мұн. О мені ұнтымапты. О мені ұнтымапты. О тихай әткен. О мені іздәп етіпті. Бірақ мен неміш қоны ұнтып қағанды мен. Немешкі бұвай оның ұсымыны тылғы ағандыла, ядымғы аламығанды мен. Мен ұнтығақ, мен бапасыз. Әтіраптеке тайшчыла менің сәл бейнормалы сөз әркеттерімге хайраллықты қарап тұратты. Пәрвайым бәлек. Залының сұртыда борандек өзіні аттым. Ләпілдәп еғуатқан қар, базар күндеке мұғылдап тұрған адамлә, тұрмыш әлекчілігедеке алдыраш кішілі. Мен адамны топыдың бұғайны іздап аттым. Кішілігі ұрлып соқылып кетіп аттым. Қысқағын уақытта маңы ұнтылғысыз тәсір қалдырған, көңіл экранымды ұнтылайын деп қалған омақ қарбиымның хабарын еткізген сүйімлік сыманы іздап аттым. Бірақ, әмді оны қайты ұшыртыш мүмкін әместек. Әмді ол ауаға, тарған, нұрға айынып кеткендек. Көз білен көгіліп болмайдыған, әмі діл рештілеріне замандың заманға әбәді бағылап тұрдыған сансыз зәрілі топы қошылып кеткендек, оны еш жерден табамады. Түн ерімедегі қодың шыған ауазла ұйқымны қатшырды. Чырақлай еқіліп, ішкі қызым балконда немігідір қарап ұлдырады. Да-да-да-да, қарғыны, о бәшіні асылалды, бәшіні! Қызларымның қошылықыға кепті ғыр кәмейді. Ай мейме, қызларым аны мүшке шында қысым құйу ағанды. О, алсызным кеткені қарамай, асылаларыны тоқтымай ялау ататды. Асылала әрқіл рәңді болып, ішілікке қар рәңдік бірі көзге алайды ташынып тұратты. Арада кәнде аслан бәк кичік тоғылғашқа, кичіккені иығызы анысының еліндеге бойлыямай, оғыз түдін мәхрім қиылып ататты. Сәрді бұл кәнжетай үшін әрмек айвала тоқынығы беріп, сүт барашуге, емізге қатарлық керек нәсілін еліп келдің. Бірақ, түшке еқін бейчара жануар, йорық дүнияны түзі күні көрішке үлгірмей, нәпәстін қалды. Қызларым, қиырындешін ұзатқандек, мәйісі ішіде, оны ойлымызге ешіліклі арсығы көміп қойыпты. Аны мүшік, нәтчі күнге темі яңлап, оны ыздеркені қалды. Чашлары кеш көздеке қомыш пөпіклердек ақырып, қой көздері ұлтырышып кеткен, кәңірі читкөйнек ішідеке вейчек кәудесі лай ұчақ қалдығы еңішіп қаған бір мұмай, әсіз қолларда ұчаққа бір қылды етімді күкіл ташлау ататты. Әр қайтым ұчаққа күкіл ташлығында, от кәйіне көрілдәп еніп, қызғыш серік елқұн көні көлбіні, ұсылышып кеткен там торысланы. Мұмайның яғақлышып кеткен татыранғой үздігі, кірімсән қадым еллағы оқшап қалған сансыз қорғыланы, дәм ішіне сосқыны нұр талаларғы орайды. Апа, аш пішті мұ? Қачан пішіду? Қарымы тоқпыры бала майлышып, рәңгені пәрқ әткісіз боп кеткен яғаш тулақының еріклердің борқып чықып атқан ор ішіне анысының көзірге тәлміріп қарайды. Апа, қозам, маны хазырлы пішіду. Сәл сақлап тұрғын боламды. Бала тоқтымай қағышлық қалатты. Апа, мен болды сізгенде,
Нейроңыздың чатақ чықты мұя? Кетіп қағылы 20 елден ашқан апыңыздың чақырып атамсыз неме? Аялым маңы худы күсіргені чықарап тұрады. Шу жағына есімні жығып, асланларыны мекірімден еміттіп атқан мүшке нәзірімді ағдырдым. Немеш құдыр, ешім чоң айған сөрей, бәзді қиялдан реалдық арысты тенғырқап қалдыған. Елі қойған нәсәмнің дамалыққа табамайдыған болып келіп атады.

Сөймілік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғозырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абосын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй аңын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғышлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлерінің порек ашқан чечәкліри, дилни яйрытыдыған құшпырақлардың хозурлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді техімі зор жасарат білен тіріш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдурсул Абдурлим. Шинімен ки бұ дәмлеріміз әхмиятлік ез тұлғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйлемек радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіхімметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуының лаға көптің көп рәхмет. Сіләр білен қошыш алдыны тұрғаты мән, бірат әтідікі программымыз кіхімін ладыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, әзәрәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдурсул.

Şundaq muamildi boluşunu bilidigan adam bolgaçqa, ula onu şahsadını kütüb elişki təyilligen idi. Bu xizmət onun tolumu müşkül tuyuldu. Şahsada dövlütüge qaytıp bağanda kişiler onundun Rusiyagi berip nemelani ködün dəp soraydıgan bolgaçqa, məşhur caylanın birini mi qaldırmay körüşki intilətdi. Onun üstüge Rusiyanın özüge xas, hər xil hozur halavetlerden qanğıcı bəhrlinib ketişdimi arzu qılatdi. Şuna Vronuski onunğa iki tərəfdən tən xizmət qılması bolmaydı. İkisi hər gün ətigəndə peytonğa oltırıb məşhur caylanı körüb gelişki baratdı. Keçdə Ruslağı xas oyun tamaşının işçige 5 yılap kırıp gitetti. Şahsade naiti bəquvvət adam idi. Şahsadelerinin işi de onun dek sağlam adam kem tepilatdi. Tenerket ve kütünüşünün başka yolları arkalık özgü şunçilik küş toplugan ki, ədidin ziyadı oynap ketuvatkan bolsa mı, çırayı yanıla Gollandiya tərxəmikigi oxşaş parkırap duratdı. Şahsade nurgun dövlətləgi berib, zamanıvi qatnaşının tərəqqiyatı ər qayıs dövlətlərinin özgü xas, ozur halavətlərinin pəyzini sürüşkə alaydı qolaylıq yartıb beribdu, digən tonuşqı kəlgən idi. O, İspaniyəgi berib, o yerinin kəşlik uyullarının pəyzini sürübdu. Yeni texi mandalin çalıdığan İspan qızı bilən çıxışıb qapdı. Şivisariyəgi bağanda bökən öltürübdü. Әңгілияғы бағанда қызыл фрак кейіп, тосықтың от сәкіртіпті. Яны тіғі бір білән бәсілішіп, 240 ауыл отмақчы бопті. Индістанғы бағанда пілгі меніпті. Мәне әмде Русияғы келіп, Руслағы қас әр қыл ойын тамашыладың өзірланмақчы бопті. Вронски оныңғы мұнасыветлік әркетлінің асаслық башқұрғытсымы болып келіп ататты. Әр қыл адамлә шахсадеге сұнған русчы ұйын тамашыланы әрәт күтіргізіп чықыш му, ин тайын башқатыдыған ішеді. Шахсады ойнымыған бәйгі қылыш, русланың чәлпәк ейіш, ийік оулаш, үш ат қарбуды олтырып сәйлі қылыш, сигалла білен білә уланың ойылырны ойнаш. Оныңдың башқа русланың еген тамықының чыны таваклырны сұндырып, ойнаш ойылдырының бірімі қалмады. Шахсаде Русланың әр қыл адет ойылдырыны тезлі өгіні біліп, пәтмұсқы іліп келген лық чыны қачыланы өз қолы білен сұндыратты. Сиган қызларыны тізіғі олдырғызу алатты. Яны текі ұладың, яны қандақ ойылла ба? Русланың адет ойылдыры мұшынчілікілі мұ? Деп сорайды. Шахсадыге әм рус озыр халаветлері ішчедін көңліге көпірек яқыны француз аял артыс, балет артысы вә ақ бәлвағлық шампан болды. Вронус ке бұ шахсадыге оқшаш адамлә білән хелі арлыш баққан еді. Бұ кетім өзі өзгіріп қалды му, яки бұ шахсады білән болған мұнасыветі бәк екім болып кетті му, ішкіліп бұ бір әптіні Найт тәсті өткізді. Бұ бір әпті ішіде о өзіні құдды интайын қатарлік бір сараңғы қарашқы әвәтілгендек сезіп жүрді. Оныңдың қорықты. Оның білән білі үрей веріп, өзімі рой жәттің бинормал болып қалам демкейін деп әнсірді. Оныңдың башқа, яны хақарет күшірап қалмаслық үшін, өзінің ұззет өрмітін сақлашыны бір минут мұ есідін шықармеді. Вронуски шахсадыға яқшы көрініш үшін түрлік ойылланы оның ғытоныштырған бәзі адамләге қарап әйран қалатты. Шахсадымы ұндақ адамләні пәс көретті. Шахсадының біріне чықытым рус ойылларға баға беріп деген гептіріні аңлап, Вронуски қатты қызырып кетті. Вронускиге егір келгені, өз әксіне шахсадының көргені болды.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хазырлы гепіңізді очып қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ тәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Ронуске үйге қайтып келіп, Аннаның өзіге жазған хетін көрді. Анна хетіде тауым жоқ. Жүрегім сықылып кетіп жатыр. Я тала түзге шыға алмаймын. Сіз білен көрішмесем шыдап тұра алмаймын. Бүгін кешті келін. Алексей Александрович саат 7-де мәжіліске кетіп, саат 10 білен қайтып келеді деп жазған еді. Аннаның ерінің чәкленгеніге қармай, өзі білен ұйарды ұшырашмақшы болғалықы Вронскийіні ойландырып қойды, әм әйран қалдырды. Шындақтымы, оның кеге беріш қарарығы келді. Вронский бұйыл қышта полковниклікі көтірілгенден кейін айрым бір өйде ялғыз тұрып ататты. О, шүлік тамақыны еп болып, сапағы келіп ятты. 5 минут өтті ме жоқ, Yakın küllerden bu yan köygen hıl mı hıl rezillikle. Annanın çırayı ve iyik oğluğulu çıkkanda muhim rol oynayan aşu dikkanının turki hiyalığı kırvilip kallısı ilişiplik etti. Şundak gadırmaç hiyalla bilen yetip bir çağda uxlap kaldı. Karangı çüşken de çüçüp oyğınıp bir nersizden korku atkan de titirep getti. Орнадын дәс тұрып кетіп, іштік беріп, шамны екіп әтті. Бұ немі іш? Бұ немі іш? Түшімді қанда қорқынышлық нәрсіні көдім мән? Әрас. Біз оғы білі еліп баған еліқі сақылы чигілішіп кеткен, мәйнәп, бойпака сәралық еңішіп бір іш қылып етіп, Tuyuqsız fransızcı ғалиді гэплен қып кетті. Тоғыра. Чүшімгі кіргені шу адам. Вронски өзідің өзі сөздеп кеті вататты. Немешкі ұшыншылық қорқынышлық. О, ашу дикканны. Вә оның фransızcı ғалиділі гэплені қылғалықыны Еніқ есігі алғанда ұқтиярсыз шүркініп кетті. Вә ұжудыға бір қыл вәхімі олашды. Қандақ беменілік әба? Вронски шу қиял білен тән саатігі қарды. Саат 8:20 болған еді. О, қызметкарға қоңғырақ беріп қойып, алдырап кейінді де, Байы көген түшіне пүтілләй ұнтып, ішікнің алдығы чықты. Қаллысы да кечкіп қалмысам болатты, деген бірлі қиял хөкім сүрәтті. Чанығы ол тұрып, Аннаның үйінің алдығы келгенде, саатыг еңі бір қарап, 9:15 минут қалғалықыны білді. Дәрвазының алдыда ішкі ат қошылған, егіз әм тарақ келген бір пәйтін тұратты. Вронски оның Аннаның пәйтоны ішкелдікені тоныды.

0: Ватқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу ватқыны білән, менің карым йоқ.
1: Эй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық ко?
0: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апан яки башқа аял болсын, инсап йоқ аяллалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
1: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымасықыңы сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсіздік білән ұндақ кеп әні қымығын.
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі.
0: Шындақ қыл. Азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.

Мен мисаң шо тоғырлық сөздеп әмекчі оптыраттым. Анна оның кепінің ақырыны дегізмеді. Сән тоныдыған еліқі Терезамы ба ма? Әммен мүшіні демекче. Сіле әрлі шүнчілік нұмыссыз. Сіле аялланың ұндақ ішіләні мәңгі ұнтып кетемейді қалықыны түшенмем сіле? Деді о, баған сір ачық келіп. Бұ кепі оның немегі ачық келіп атқалықыны ашқарлап қойды. Болып мұ, сенің тұрмышыңның қандақ кетіп атқынны білішкі амалсыз бір аялының. Мен азыр сенің немеңні білімен. Бұрын құтырмышыңды немені білімен. Пәкәт өзің сөзлеп бәгелләнілі білімен. Яны келіп, маңы сөзлеп бәгелдіріңнің рас яғаллықы мұ, маңы қаранғу. Анна, сән маңы уал қылып атсен, маңы ішенмей батам сән. Саңы мән, сәндің юшырдыған еш немем йоқ, демеген мұ? Шындақ, деді Анна, рәшкей қиялларыны қалысыдың нері қылыш қытыршып. Декен сән, менің қанчілік азапымды қалықымды білмейсен. Мен саң ішіні мән. Саң ішіні мән. Сән немі демекші дейм? Вронски немі демекші болғыныны дәрро есігі алалмеді. Екіндің бері Аннадекі рәшік оты баған сыры күшіп кеті вататты. Бұ әхвал Вронскені чөчтәтті вә ешірішкі қанч тұрысы ма, оның шындақ болышы өзіні бәкмі яқшы көрді қалықыдың болу атқалықыны біліп тұрсы ма. О нәрсе Аннағы болған көңіліні соғытып баратты. О, нұрғын кәтім, оның мұхаббетінің өзі үшін бәқт ішкәлікіні өзігі сөзләп тұрсы ма? Анна, аятның әм рахәтлердің мұхаббетіні әвзел көген аяллағы оқшаш, оныңға пүтін мұхаббетіні беріп атқан болсы ма? Лекен, Вронски, Москвадың оныңға әгішіп келген чағдекі бәқттің хелілі ирақты келіп ататты. Учагда у өзіне бәхтке ерішмедім деп ойлығыны білен, бәхті олды дейді. Азыр болса, әң бәхтлік күлдіре өтіп кеткендек ойлап қилып ататты. Анна хазыр у дәсләпті көргендекідек үнчілік гүзел әмәс еді. Чырайдың оны сәтләштіріп тұрдыған ачық вә әлем задылы неркетмейді. Вронски оның чырайының үзілгенігі хилі болған гүлгі оқшаш солышып кеткенлігіні. Бұрынғы гүзәлікінің түгеп кетіп атқалықыны көріп тұру ататты. Өз вақтыда оны оның гүзәлікі үшін үзіп алған еді. Бүгін яны шу гүзәлік үшін оны набыт қылмақшы болу ататты. Учағда оның мұхаббеті шүнчілік күшлік, оны о зор күш білен аран бесіп тұралайды. Әмді хазір о мұхаббеттің еч қанч қалмаған еді. Әмма шуны деп, оның білен болған бұ мұнасыветіні үзіп әлмейді. Әрес, о шақсады тоғырлық маңы немілен деп әмекшті? Мен о шайтанны қоғылып әттім, деді о яна. О ішкісі, Рәшікні шайтан деп атышатты. Бай сән, о шақсады тоғырлық геп башлы бедің ғо? Оныңды неміш күшінші бізар оп кеттен? О мені жақ тойғызды, деді Вронски үзіліп кеткен пікерлеріні улаш қытырышып. О онда арлашқан сыр яқшы көріп қалдыға еқімлік адамләді нәмәскен. Оны яқшы бодап, көргезмегі қоп қойған, Алтын медал аған айван қоқшытып тәріпті сәңін болуды. Ашында айванның нәқ өзі. О, азырақ ачық арлашқан, яқшылы шіпкеліш тәләп бұзуды кәп қылды. Қойсаң чо, ұндақты сән қандақ болды? Әралды о көпмі көген, тәрбия көге адамды? О, пүтіллей башқыча.
Aşıla özgü has terbiye bilen terbiliye ademken. Ula, hayvani lezzettin başka hem mi nersige nepret bilen karaydıgan terbiydi çoğboğa okşaydı. Sile hem minla aşındak hayvani lezzetki amırakko? Dedi Anna. Vronuski, onun özdün kaçırıp durgan közlerdin yanı aşı gemkillikini köygendek boldi. Sen nemigi onu şunca aklap gitsen? Dedi Vronuski külüp durup. Onu aklığım yok. Onu aklap ne miydi o? Mino demekçi boğunum. Ondak tamaşılanı yakşı kömügen bolsan, ret kısan bulmamdı. Demek, yalınaç usul oynap begen, Teriza'nı sen mi yakşı gördün de? Ene, şeytan geldi. Vronuski onun üstelge koyu algan bir kolunu kollar arsak elip söyüp durup şundak dedi. Rasko, lekin ben çidimedim. Senin yolunu kançilik tekazza boğunumunu sen bilmeysen. Menin reşkim unçilik küçük olmuz kerek dep oylaymen. Ras, men reşk kınmaymen. Sen muşiye de. Menin yenimde bolsan men sana işinimen. Özün yalguz başka yerlerde. Men çüşenmeydigan başka işladı bop yürgününde. Anna onundun özünü çet gelip, tokuvatkan işidin ahır ilmekini çıkırıp aldı de, lampının yorukuda parkırap durgan appak yun yipnin ilimlerini körsetküş parmakının yardımı bilen ilip çıkırıp yeni tokup getti. Keştilik könlükinin yenidin çıkıp durgan kolunun nazuk pencisi əsəbilik bilen tez tez hareketlenip turvat attı. Kandak boldi. Alexey Aleksandrovich'ni nerede uçurattın? Dep sorudu o bir dilla gayri tabi halda. Dervazdan aldıda uçurışıp kaldık. O sankarap igilip koymadı mı? Anna koludaki işini toktutup, közlerini yerim yumup, ciddi hallet turgan idi. Vronuski onun çıraylık turkudun, Karenin'nin salam ornu da özgü karap beşini ekken çağdaki kıyapıtının del özünü kögendek bolup, meykıdı külümsirap koydu. Anna bolsa, köhrükedin etilip çıkıdığan çıraylık hem huşal külüksü bilen katlık külüp ketti. Bu külüksü onun kişini aklı huşudun ayrıydığan güzelliklerinin biriydi. Men bir işki zadılı aklımı yetkizem mağdı men. Sen onun bizden işimizde inik etkan dinkin. Sen bilen adacuda bop getişi. Ya meni doyulgu çakırış kereki duğu. Bilmedim. O bu ahvalgı kandakçı davatı dikin. Bombasa kattık azaplanıp jüruvatkını çıraydın çıkıp durup du. O mu? Dedi Anna külüp. Onun hazır könlü tok. Emmi işla könlüdü gidek bolu atkan bolsa, emisi biz nemigi bundak azaplanıp jüriyemez. Pekat şul azap çekmeydi. Onun kan kenigi sınıp getken soktu pezlikini mini bilmeydi demsen. Azıraklı vicdanı ba adem bolsa, men bilen bilir turvatkan muşundak turmuşka makul demda. O işlemini çüşenmeydi. Onun da yisiyat, vicdan digen nesi yok. Azırak bosumu bağıgan bosa, men de günahkar kotum bilen bir öydü turattı mı? Manı paran kılattı mı? Mini süyümlügüm, dep ataydı mı? Anna ihtiyarsız, Anna, Anna, süyümlük Anna, dep onu yeni doğradı. O erkek emez. Adem emez. Cansız bir yağaç. Onu menden başka hiç kim düşenmeydi. Eğer onun ornada men boğan bolsam, mana okşaş bunda hotunu öldürüp, ülükünü paç paç kıp taşıp etken bolattım.
Onun kokşaş, onunla